0: Årets sesong, årsaken svært lavt innsig av fisk. I ni vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. Det har vært spørsmål rundt sykdom I den norske troppen før lørdagens VM-kvartfinale mot England. På kveldens presskonferanse toner Ståle Solbakken det hele ned.
1: Nei, det der sterkt overrevet det jeg har fått med meg. Markus hangler jo foran forrige kamp og kom til hotellet. Han klar til å trene I dag.
0: Markus Holmgren Pedersen altså. Uno X-rytter Torstein Træen fortsetter Tour de France I den gule ledertrøya etter femte etappe. Nederlenderen Olav Koi vant spurten på den 158 kilometer lange etappen fra Lannemassan til Pau. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20357. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket, pressverket.
2: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart. Alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
4: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Det er ikke måte på hvilke historier det som blir tatt opp i media, og hvis det litt sånn spesielle tvister på historiene, så får det ofte litt sånn, ja, det får større overskrifter kanskje enn ellers.
1: Ja.
0: Og her det en historie fra Tyskland, som tydeligvis har stått i en del store aviser i senere tid. Og det dreier seg om en sjeferhund som har suttet hovedet sitt fast i en mur.
1: Uff da!
0: Ja.
1: Stakker! Men sånn pleier jo som regel å komme på Animal Planet, det jo ikke i nyhetene, men ok.
0: Nei, det kan du si. En 8 måneder gammel hund her, som tydeligvis var vilter, han klarte da å springe etter en pussekatt.
1: En pussekatt?
0: Ja, ja, og han forsvant gjennom et hål i en mur.
1: Ja.
0: Og da skjønte jo ikke hunden at han kanskje var litt større da.
1: Nei, sant.
0: Så han kilte seg fast da, med hovedet gjennom muren.
1: Nemlig, det er hos han rykte om at sjeferhunder er smarte.
0: Ja, så etter hvert så var det jo andre som kom til da, når han klunket og hylte og prøvde å hjelpe han med å få han ut igjen.
1: Ja.
0: Men det var ikke mulig, for han sto altså bomfast.
1: Bomfast i muren?
0: Ja.
1: Uff da!
0: Så etter hvert så dukket det jo opp media og tv-kameraer og, ja. Og litt av hvert. Så det ble en gigantisk...
1: Så fulgte utviklingen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det ble en sånn gigantisk Gåstein-redningsaksjon her da, hvor de holdt på for å prøve å få denne hunden ut, og det var ikke så lett visst nok.
1: Nei.
0: Så det endte opp med at de måtte hogge ned muren da.
1: Oi, stakar.

0: Og så en historie fra New Zealand, der en politibetjent kom over to syklister på en tandemsykkel her om dagen.
1: Ja, men det burde vel ikke være noe uvanligt?
0: Nei, mens det vinter her, så det jo sommer på andre halvdelen av kloden.
1: Mm.
0: Så det var det godt og varmt, og når det godt og varmt, så hiver du gjerne av deg litt klær.
1: Det gjør du gjerne.
0: Ja. Og disse homofile mennene her, som hadde da vært på en liten skinny dipping.
1: Ja.
0: De fant ut at nei, det var så godt og varmt, at det var jo ikke noe vits I å ha på seg klær.
1: De ville rett og slett lufttørke litt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Som flaks. Så de syklet hjem igjen på tandemsykkelen sin I nettoen.
1: I nettoen, ja, så herligt.
0: Ja.
1: Ja, det kalles vel blotting det da.
0: Ja, ja, det kan man vel si. Nå var dette her litt på landsbygd da, så denne politibetjenten som tilfeldigvis var en kvinne, hun beskriver de to mennene som to menn I 20-årene som var veltrente og pene.
1: Se det?
0: Men tydeligvis hadde hatt seg et veldig kaldt bad.
1: Akkurat, ja.
0: Og så var det store spørsmålet da.
1: Ja.
0: De har jo ikke lov å... Sykler rundt nakne?
1: Nei.
0: Men hun tenkte hun var litt, skulle være litt grei I systemet for å bøtelegge de og anmelde de for blotting, som hun synes var litt drøyt da, siden hun var litt på landsbygd og...
1: Ja, ikke sant? Kanskje... De mente sikkert ikke noe vondt med det.
0: Nei, de gjorde jo ikke det. De hadde bare koset seg litt I vannet.
1: Ja.
0: Og så fant du ut at men et eller annet reaksjon måtte jo de få.
1: Selvfølgelig.
0: Systemet for å bøtelegge de og liksom anmelde de for blotting, det ble for dumt, så, så hun fant heller en litt mildere straff, så hun gitt de heller en bot for ikke å på seg hjelm.
1: Hjelm viktigt.
0: Ja.

0: Været presentert av Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Med tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det venter skyer, nordvest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
0: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: I hele Australia om dagen så snakker folk om Jennifer.
1: Om Jennifer?
0: Ja.
1: Kim Jennifer Lopez, eller?
0: Årsaken at alle medier har da fått med seg en litt spesiell sak, så de har skrevet om, og dette har ført til litt debatt, og nå lurer folk i hele landet på om dette en spøk, eller om det noe som har hatt til hensikt å treffe en bestemt kvinne, som gjerne heter Jennifer.
1: Ja vel, nå jeg spent.
0: Det har nemlig dukket opp noen plakater.
1: Plakater
0: ja,
1: av Jennifer?
0: Utenfor en by i Australia så hang der tre plakater. På den første så står der Jennifer, vil du gifte deg med meg?
1: Åja!
0: Og på, hvis du kjører videre bort på veien,
1: ja.
0: Kommer et stykke til, så kommer der en ny plakat der det står Jennifer, jeg bare kødda, det er slutt.
1: Oi, nei.
0: Og hvis du kjører ytterligere et stykke, så står det du har 6 dager på å komme deg ut av leiligheten.
1: Altså, snakk om å være skikkelig, skikkelig slem, altså.
0: Ja.
1: Hadde det ikke vært enklere
0: å bare... Du ble sikkert litt glad når du så den første, da.
1: Ja, kan du tenke deg?
0: Og så ble du ikke så glad når du så de andre, kanskje.
1: Så og så nå... bare går hun og henger seg når du ser den tredje.
0: Ja, nesten. Og det er klart, nå er det mange som synes veldig synd på Jennifer, men ingen som vet hvem hun er. Og
1: nei.
0: Det er heller ingen som vet om dette her enn er bare en spøk, om dette er bare for at folk skal le, liksom. Eller om det er faktisk noen som heter Jennifer som har blitt utsatt for dette.
1: Stakker, jeg ser for meg, hvis det er en Jennifer som blir utsatt for dette, så tror jeg ikke akkurat at du melder fra hvem hun er med det første.
0: Nei.
1: Går vel helst i skjul, tenker jeg.
0: Jeg tror kanskje det.
1: Ja. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: det gjort en stor undersøkelse i England I forhold til hva tenåringer foretar seg på internett.
1: Interessant. Lurer på hva helt vide verden de prater om. Ja. Sex, drugs and alcohol.
0: Det kan være alt mulig, men faktisk så det veldig mye annet enn de nevnte tre.
1: Ja vel?
0: For det som viser seg, det at unge jenter og gutter har lettere for å se hva de egentlig føler når de på internett framfor I den virkelige verden.
1: Det har jeg sett på Facebook. Det utrolig rart hva folk deler av sjela si på Facebook, for eksempel.
0: Ja, og det liksom trenden, og det undersøkelsen kommer frem til, at folk de øser av seg med hva de føler og tenker og sånne ting,
1: ja.
0: Når de sitter på internett og tenker gjerne over at det millioner av andre mennesker som kan gå inn på dette forum eller på den her Facebooken og lese dette. Og sannsynligvis på samme måten som står her, hvis du har vært ute en kveld og kanskje hatt litt for mye innabords, så angrer du som regel på noe av det du skriver på internett dagen etterpå.
1: Ja, ikke sant?
0: Så nå kan du altså få teksteangst.
1: Ja, tekstangst, internettangst, ja. Facebookangst.
0: Ja, altså fulle angst eller dagen på angst, det har vel alle hørt om.
1: Ja.
0: Men for de som vokser opp, som tenårene I dag, så det ikke så uvanligt å gjerne gå på skolen dagen etterpå og tenke, åh, håper ingen leste det jeg skrev på Facebook I går.
1: Nei, sant?

0: det straks klart for nyheter, Egil.
1: Ja, en nyhetsoppdatering må vi jo selvfølgelig få. Noen skikkelige nyheter, får man nesten si, fordi... Altså, det jo nyheter det vi
0: Og så kommer de som kjekke etterpå.
1: Det mye kjekkere med sånne rare nyheter. Vi kommer tilbake igjen med meg, så her det bare til å følge med.

0: Og her er de lokale nyhetene. Det er startet en spleis for storskjermvisning på Indre Kai lørdag. Målet er å samle inn 150 000 kroner. Pengene skal blant annet dekke rigging, vakthold og sikkerhet. En 18 år gammel mann kjørte i går kveld av veien med motorsykkel på Skjoldastrømveien i Tysvær. Motorsykkelen havna under autovernet, men fører opplyste at han selv ikke var skadet. Tunnelentreprenøren AG Tunnel er slått konkurs. Selskapet har blant annet arbeid med oppgraderinger av tunneller på E134 over Haukelifjell. Konkursen vil kunne medføre stans i tunnelprosjektene. Kystverket har sendt forslag til en midlertidig avtale for kjøring ut til Mortholmen på Åkrehamn. Sig Hansen sitt selskap, som eier stedet, må tåle strenge vilkår. Avtalen skal foreløpig ikke være signert. Strømprisen fortsetter å stige i dag. På våre traktor blir høyeste spotpris 1 kr og 53 øre per kilowattime før nettleie og avgifter mellom klokka 7 og 8 i kveld. Og utbyggingen av ny gang- og sykkelvei langs Vormedalsveien på Karmøy blir forsinket. Uenighet om erstatning til grunneier gjør at saken må behandles i Haugaland og Sunnhordland tingrett i august. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris Frisør.
5: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.
6: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.

0: Apropos stort alkoholkonsum i Russland, har du fått med deg at Boris Jeltsin blir avslørt i en ny bok?
1: Han blir avslørt.
0: Ja,
1: kan han
0: bli
1: mer avslørt enn han allerede
0: ja, han har jo foretatt seg litt av hvert, og nå har skrevet en bok om Bill Clinton og den tiden han har vært president, og en del av de tingene som han og de rundt han har opplevd, visst nok.
1: Ja.
0: Og en av de tingene som blir avslørt i denne boka, det er at Boris Jeltsin, som fra før av egentlig kjent for å
1: klype damene i rumpene
0: og drikke alvorlige mengder med russisk brennevin.
1: Ja, det jo.
0: Han var så full under et statsbesøk i Det Hvite Hus at han greide å lure seg ut av huset på natta kun iført
1: tanga. Med hjertet på.
0: Ja. Nei, det var faktisk Snoopy.
1: Det var Snoopy, ja. Ja, selvfølgelig, men han veldig inn, vet du.
0: Ja, men han hadde i hvert fall undertøy på seg og intet mer, og han gikk ut i gata og prøvde å stoppe en drosje før sikkerhetsvaktene rundt Det Hvite Hus oppdaget at han var på vei ut og fikk han inn igjen, og da forklarte han at årsaken til at han da var ute og gikk, det var at han skulle bestille seg en amerikansk pizza.
1: Ja, i tangen.
0: I tangen, ja, i hvert fall i underbuksa.
1: Ja.

0: jævla måke.
1: Enkelte steder I Kina så det såpass mye folk og så stort behov for å bygge leiligheter at de må gå til ekstreme tiltak for rett og slett å få plass til boligblokkene.
2: Ja vel,
1: ja.
2: Bygger de sånn tett opp inntil hverandre da?
1: Ja, ekstremt tett faktisk.
2: Ja vel.
1: Og her det en provins hvor det to boligblokker som bygd ikke mer enn 10 centimeter ifra hverandre.
2: Det kan jo ikke være helt I henhold til brandsikkerheten.
1: Det det absolutt ikke.
2: Nei.
1: Det vel en del ting her som ikke helt så det skal. Altså for det første så det sånn at de som har kjøpt disse leilighetene da, de ser jo bare rett inn I leiligheten til deg.
2: Ja!
1: På andre siden.
2: Det var utrolig kjekt for sånne typiske naboer som synes det gøy å gløtte I vinduene da. Mellom gardinene vet du og følger med på hva naboen gjør.
1: Ja, og ja. Som en sånn bygningsfyr her sier, en inspektør, her kan du altså uten å lene deg frem kysse naboen.
2: Ja, men ikke det greit da?
1: 10 centimeter fra hverandre, men det helt utroligt altså, ja. Fordi det jo denne balkongsiden, denne siden med balkongen ute da, som, hvor du vanligvis skal ha litt luft rundt, hvor du kan se
2: det. Det gjennom, det så tett inte?
1: Ja.
2: Så du kan liksom legge benet opp på terrassen til naboen liksom?
1: Ja, så du ser liksom rett inn, så det bare 10 centimeter sprikker ned imellom. Hvor det da gjerne 50 meter fritt fall rett ned, liksom.
2: Så det du?
1: Ja.
2: Ja. Jeg synes det høres koselig ut, jeg.
1: Ja,
2: intimt og koselig.
1: Og utbyggeren ja. Sier det at de hadde ikke noe annet valg, fordi at det var så stort byggepress, og de måtte bare finne på et eller annet for å få bygd nok leiligheter innenfor det området som var angitt. Derfor ja. Så måtte de gjøre det på den måten. Men bygningsmyndighetene synes dette her noe av det dummeste de har sett, så nå har de bestemt at de må rive begge blokkene.
2: Oi!

0: været presentert av
1: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
2: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
1: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
3: Det venter skyer, nordvest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Trenger du professionell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
5: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: skal vi høre om en riktig spøkefugl fra Polen.
1: Fra Polen?
0: Ja.
1: Men i Polen, der er de koselige, vet du.
0: Ja.
1: Det er mye rart som skjer i Polen.
0: Ja, vi hører mye rart om Polen, og det er mye kjekke folk der også, sikkert.
1: Mm-hmm.
0: Her har du en kar som er ekstra morsomme. Han poster seg selv i pakke til forskjellige bedrifter.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Hvordan får pakken inn seg selv? Han må jo få litt hjelp til det da.
0: Ja, han pakker seg selv inn.
1: Ja, og sender seg av gårde.
0: Han plasserer da gjerne esker rett ut forbi og lurer seg inn i esker og lukker igjen og klarer å få dette her til å se ut som en pakke.
1: Ja vel?
0: Og pakken den blir jo da transportert og levert på døra da til den bedriften, og så...
1: Er dette en bitteliten mann dette her, eller?
0: Ja, men du kan bli ganske liten hvis du knør deg sammen, hvis nok.
1: Ja, du kan jo det, vet du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så når de da åpner pakken, så spretter han ut og så... sier joho og skremmer de litt grann, og løper fra stedet.
1: Ja vel?
0: Og så har han med seg videokamera som filmer liksom reaksjonen deres og legger ut på YouTube.
1: Han gjør det, ja.
0: Ja.
1: Så det er litt sånn YouTube-kjendis på grunn av dette da.
0: Ja, så 39-åringen, han er nå blitt arrestert for å skremme skiten av en stakkars dame som fikk en pakke nettopp.
1: Oi!
0: Så nå har han blitt arrestert.
1: Ufta.
0: Han er blitt arrestert for pakking, faktisk.
1: For pakking.
0: Selvpakking.
1: Ja.

0: En butikk I Polen får kritikk fra myndighetene etter at de har lyst ut en stilling I forretningen sin.
1: Nå er jeg litt nysgjerrig på hva servicestilling det
0: Det en servicestilling som...
1: Ekstra god service?
0: Ja, nei, altså greia at dette en vanlig matvareforretning. Mm. Men han som eier dette, han da dypt religiøs.
1: Ja, ok.
0: Og tilhører da Jehovas vittner.
1: Oi, ja vel.
0: Og han, oi. og han har... Og hvorfor sa du oi?
1: oi. Den var litt sånn har spontan.
0: Har de vært på døra hos deg også?
1: Ja da, de har vel vært på døra hos de fleste. Jeg hyggelig, jeg altså. Jeg ber deg ikke om å dra til...
0: Men tar du med deg inn og snakker litt med dem? Ja.
1: Nei, det gjør jeg ikke, det våger jeg ikke, for da redder jeg ikke å bli kvitt igjen, vet du.
0: Det der det ligger, ja.
1: Ja.
0: Ja. De litt vel pågående,
1: noen av dem. De litt vel ivrige, kanskje. Det det som problemet. Jeg tror flere hadde tatt mye bedre imot dem hvis de ikke hadde vært så veldig, veldig pågående. Ja.

0: Men det er en helt annen sak. I hvert fall, her er det da en kar som i stillingsutlysningen her har skrevet det at en forutsetning for å få jobben er at en er i Jehovas vittner.
1: Ja vel.
0: Og det blir da diskriminering, og det er ikke lov.
1: Nei.
0: Kjøl i Polen.
1: Ja, kjøl i Polen, ja.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Donald Trump avsluttet sin NATO-visitt med å rose de andre stats- og regjeringssjefene på toppmøtet.
2: Very smart people, and they have a lot of good in their heart, not evil, good. And they're doing a great job for their country. The world is doing well.
1: Men oljeprisen har steget etter nye militære angrep mellom USA og Iran. Miljødirektoratet strammer inn laksefiske I Trøndelag og på Nordmøre I årets sesong. Årsaken svært lavt innsig av fisk. I ni vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. Det har vært spørsmål rundt sykdom I den norske troppen før lørdagens VM-kvartfinale mot England. På kveldens presskonferanse toner Ståle Solbakken det hele ned.
3: Nei, det der sterkt overdrevet det jeg har fått med meg. Markus hangler jo foran forrige kamp og kom til hotellet. Han klar til å trene I dag.
1: Markus Holmgren Pedersen altså. Uno X-rytter Torstein Træen fortsetter Tour de France I den gule ledertrøya etter femte etappe. Nederlenderen Olav Koi vant spurten på den 158 kilometer lange etappen fra landet Massan til Pau. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.

0: slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
3: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag. Radio Rock.

I studio, jeg heter Egil Martin Solberg, er ansvarlig redaktør, og så får jeg straks også med meg Eiren Martinussen. Vi sørger for god stemning og flott musikk, og videre utover natta. Vær med oss.

0: Har du vært på blind date noen gang, Eiren?
1: Altså, det en litt for risikofullt ekstrem sport for meg, men det var en dame I Kina som fant ut hun ville prøve dette. Litt dumt at hun allerede var gift, men putt-putt, det lot hun ikke hindre seg. Så hun fant seg jo en sånn internettromanse da, og arrangerte et møte med denne herremannen på et litt sånn snuskete hotell.
0: Ups.
1: Ja. Og hun tok turen og var veldig godt fornøyd med det, og banket på døra, og døra åpnet seg, og det var jo svigerfar.
0: Det var svigerfar, ja.
1: Ja.
0: Som skulle ha seg lett.
1: Ja, altså, så han sier til avis her, at han vet ikke hvem som ble mest overrasket, om det var han eller hun som snudde seg og sprang og så rett inn I trynet på mannen, som hadde mistanke om at noe var på gang, og hadde følt itterne.
0: Åja.
1: Men
0: bare for å gjøre det komplett.
1: Bare for å gjøre det komplett og for å liksom,
0: han traff faren sin.
1: Han traff faren sin og han trodde jo virkelig at de to hadde hatt noe på gang. Så prikken over i-en jo det at både kona og svigerfar endte på sykehus etter en særdeles sjalu ektemann brukte knyttenevene for henne opp.

0: været presentert av
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
3: Det venter skyer, nordvest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
5: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommer.

0: Det kan være en fordel noen ganger å bli sittende igjen med tom godse etter en fest, men hvorfor det?
1: Vel, jeg har jo alltid sett på det som en fordel å gå til andre som har fest, for å slippe ikke å rydde. Våkner du dagen derpå, så er gjerne ikke det første du tenker sånn, ja! Frem med kluten.
0: Og før i tiden når alle røykte så var det jo stinket det jo og du hadde gjerne sigaretter så trødd ned i teppet ditt
1: og brennmerket omkring. Ja, det er jo alltid noen som søler et eller annet. Så ja. Egentlig det var festen
0: hjemme hos deg. Teppet var ødelagt og du måtte brennes etterpå.
1: Stort sett så betyr det himmelig mye rydding og vasking og irritasjon dagen derpå, men det kan faktisk ha sin fordel, som en 20-åring fra Porsgrunn fant ut. Da han sånn halvvis hadde liksom klart å fått rydda opp det som var å rydda opp, så tok han med seg det som var å panta. Tenkte han, ja, hvis jeg først jeg skal ha god timerbetaling i hvert fall for alle denne ryddingen, for og panta, og så tenkte han, jeg gidder ikke dra det med meg allikevel hjem igjen, liksom pengene, samme det, det var ikke så mye. Jeg trykker på røde korslappen, og hva skjer da?
0: Ja.
1: Da ble han millionær.
0: Fantastisk. Så altså, han skulle bare panta etter at han hadde ryddet for festen, og så ble han millionær.
1: Så ble han millionær.
0: Delte han om alle som hadde vært på festen, eller?
1: Det er tvilsomt. Jeg synes det, når du må rydde etter en sånn fest, da fortjener du en million.

0: Nå kommer det opp et nytt skilt snart borte på Saltvedal, for vi har jo snakket om dette før. Nå er det jo ekspertene som har vært og studert landlige områder på Alf, og der er det jo verneverdige områder, og der er det jo en voldsom rik natur, til og med potensialet for flaggermus og litt av hvert. Og dette har du jo fått skriftlig, og nå ble det satt opp et skilt faktisk der borte.
1: Ja, og så området på en Alf, du, og så er det flaggermus. Ja. Så her må vi presisere. Det er ikke Alf sin kropp det dreier seg om.
0: Er det ikke det, nei?
1: Nei, det er hans eiendom.
0: Ja, ja.
1: For han eier faktisk halvparten av Strando med rand i vattnet der.
0: Ja.
1: Og så er det på den vestlige, eller nordvestlige delen.
0: Ja.
1: Der er det nok jord som ligger og flyter.
0: Ja.
1: Og det er blitt et så tjukt mållag av det at du kan gå over det.
0: Ja.
1: Og det er potensielt område både for sjeldne fuglearter og flaggermus.
0: Ja.
1: Det er studert av lærde folk, så, og det er så mye flotte fremmedord at du kan...
0: Ja, ja.
1: Ja, du kan bli forblindet, så det heter.
0: Ja, du fikk jo et skriv fra disse ekspertene som er rimelig fantastisk. Der er det mye flotte ordelag brukt om eiendommen din, Alf.
1: Om det er, ja. Jeg har jo prøvd å slå det opp på noen plakater da nå, men da blir det revet av selvfølgelig.
0: Oh, ja, det er såpass.
1: Ja, du får ikke stå i fred, men så nå skal det bli et massivt skilt av det, altså.
0: Ja, for at nå får du jo disse her beskrivelsene på altså skilt, og det skal settes da opp der borte, så du også har en benk, sånn at på en fin dag så kan folk gå tur borte på Saltvedt der og sette seg på benken og nyte utsikten og lese litt mer om hva dette går i.
1: Ja, og både benken og skiltet står på min private eiendom,
0: ja.
1: Så jeg kan...
0: Og det er alle hjertelig velkommen.
1: Det er det.
0: Men du har jo en del i det offentlige Alf, de vil jo jevne alt med jorda og bygge firefelts motorvei rett over barndomshjemmet ditt og... Hele herligheten som vi nå snakker om, det er vel en svære rundkjøring som kommer akkurat der med barndomshjemmet ditt, og så er det firfelts motorvei rett over denne herligheten som ekspertene beskriver.
1: Ja, de hadde nok fantasi. Jeg vet ikke om de var på tripp eller hva det var, jeg altså.
0: Speed eller tripp?
1: Men jeg aner det ikke, men de hadde noen luftige planer for å ødelegge maksimalt på min eiendom.
0: Ja, ja.
1: Ja, men det viser seg at jeg slo det tilbake, så ingenting, vet du.
0: Ja, ja, ja. Men altså, de sitter jo fortsatt og diskuterer for en egen ny bompakke for å finansiere denne firefelts motorveien og øve eiendommen til Anna Alf og få lagt alle disse kulturminnene og naturforekomstene helst under betong og stein så raskt som mulig og få vekk det der sura gapet på Saltvedt.
1: Ja, ja, nå snakker de nå helst om å ruste opp den gamle veien liksom, for ja. Den kan og til nød brukes den også. Den står som et alternativ.
0: Ja, ja.
1: Men de har et alternativ utenom også, altså, som går på motsatt side av denne her såkalt hovedveien vår.
0: Ja.
1: Ja, men da kommer du på garen Vikse, Viksemarka og ko, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Ja, men da unngår du han alt, totalt.
0: Ja, ja.
1: Så jeg vet ikke om de lander på det der gammel vei-alternativet, eller Viksemarka.
0: Jeg kan ikke bare rette ut litt den veien som er der fra før av?
1: Ja, det er billigast og enkleste, selvsagt.
0: Men med enkle løsninger, det...
1: Det er stormannskal også, vet du. De vil helst ha noe som de kan trø litt i gassen.
0: Ja, og så er det noen dumper der hvor det ofte er oversvømmelse og sånne ting. Det har du ikke giddet gjort noe med.
1: Ja, men da er vi på Sveio-siden og på Ekrene.
0: Ja, ja.
1: De har vist lagt noe asfalt, for det var vist det enkleste.
0: Å, oh, ja.
1: Ja, en 20-30 centimeter med nytt asfaltlag der.
0: Å, oh, ja, ja.
1: Ja, så det gir sikkert inntrykk på neste flom, tror du ikke det?
0: På kjøttetene?
1: Ja, jeg aner det ikke, men det er det at de nå har vi i hvert fall gjort noe.
0: Ja, ja.
1: Kanskje vi får en liten pause med denne fryktelige kjeften av salt. Jeg vet ikke.

Visste du at vi nå tilbyr mobilapplikasjonene Radio Haugaland Live, hvor du kan huske din favorittmusikk? Radio Haugaland, 30 år

0: I Birmingham, der skal det nå folk til å bli litt smartere, rett og slett.
1: Ja, altså, problemet til politiet I Birmingham at de får så mange anmeldelser på forbrytelser som kunne vært unngått.
0: Ok.
1: Det virker som folk I Birmingham har litt sånn nordmannssyndrom, for de tror godt om alle, så ikke låser de dørene sine, ikke låser de bilen, de lager mobil og penger ligge på dashbordet med vinduet åpent.
0: Og sånne opplagte ting som man kan unngå.
1: Veldig opplagte enkle ting som du kan unngå bare med å bruke ren og skjer
0: fornuft. Er det sånn at folk I Birmingham spesielt distre, eller hva? De bare litt naive?
1: Kanskje en blanding. det I hvert fall at de enten så de veldig godtroende, eller så, ja, så du sier bare veldig
0: distre. Men er det sånn at politiet nå har gått ut offentlig og sagt at nå må dere kjerpe dere?
1: Ja, men de har gjort det på en litt snål måte. De har nemlig sendt ut en musikkvideo hvor en av deres politimenn sitter og spiller på en ukulele
0: okay.
1: med en hjemmeprodusert sang, hvor han liksom synger da fra forbryterens perspektiv, hvor han mer eller mindre takker folk I Birmingham, fordi de gjør det så veldig lett for han. Now I go burglary, now's it's to earn a dishonest bob.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Og her de lokale nyhetene. Det startet en spleis for storskjermvisning på Indre Kai lørdag. Målet å samle inn 150 000 kroner. Pengene skal blant annet dekke rigging, vakthold og sikkerhet. En 18 år gammel mann kjørte I går kveld av veien med motorsykkel på Skjoldastrømveien I Tysvær. Motorsykkelen havna under autovernet, men fører opplyste at han selv ikke var skadet. Tunnelentreprenøren AG Tunnel slått konkurs. Selskapet har blant annet arbeid med oppgraderinger av tunneller på E134 over Haukelifjell. Konkursen vil kunne medføre stans I tunnelprosjektene. Kystverket har sendt forslag til en midlertidig avtale for kjøring ut til Mortholmen på Åkrahamn. Sig Hansen sitt selskap som eier stedet må tåle strenge vilkår. Avtalen skal foreløpig ikke være signert. Strømprisen fortsetter å stige I dag. På våre trakter blir høyeste spotpris 1 kroner og 53 øre per kilowattime før nettleie og avgifter mellom klokka 7 og 8 I kveld. Og utbyggingen av ny gang- og sykkelvei langs Vormedalsveien på Karmøy blir forsinket. Uenighet om erstatning til grunneier gjør at saken må behandles I Haugaland og Sunnhordland tingrett I august. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider Radio HNO. Lokalt nytt, Egil Solberg.
5: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
6: Mobil og campingvogn.
7: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye skudene som sveier jo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
8: Telefon 957-46188.
9: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: snakker vi om en grisabonde som kjeder seg litt en dag.
1: Ja, en grisabonde i Kina fant ut at det må nå være litt mer å gjøre i livet enn å bare sitte her og se på grisene som ruller seg i møkka. De må nå kunne brukes til noe underholdning, disse her dyra. Så han tok rett og slett og lagde et svømmebasseng og et stupebrett, og begynte da å lære grisene sine å stupe.
0: Ja, fikk han det til?
1: Det fikk han til.
0: Okay.
1: De var ikke så veldig begeistret helt i begynnelsen, men når de fant ut at det ikke var farligt og...
0: De er fulle av fett, så de flyter vel sånn dupp?
1: Ja, det gjør de nok også. De aller fleste dyr kan jo svømme, hvorvidt de er klare over det, eller ei. De begynner jo å bakse og holde seg
0: flytende. Jeg vil tippe at grisen flyter rimelig bra.
1: Ja, så jeg vet nå ikke det. Jeg kan sitte ganske mange mennesker godt i hold på strendene som ikke flyter særlig bra, så...
0: Du vet aldri.
1: Ja, så, men disse grisene har i hvert fall blitt veldig aktive. De springer opp på den der stupegreia, og de kan holde på med dette i timesvis. De synes dette er uhorvelig morsomt, og det er noe skikkelig svalestup de tar også. Og nå viser det seg at en bieffekt av dette gjør jo at kjøtet på disse grisene blir ekstremt godt. Det blir mørt og fint. De grisene holder seg i aktivitet. De er glade og lykkelige, i stedet for de der deprimerte stakkerne vi har her i Norge som er aldri får se dagslys.
0: Står fast i båsen hele dagen.
1: Nemlig. Så nå...
0: Og valgte seg i sin egen skit.
1: Nemlig. Og han grisabonden, han kan nå selge dette her grisakjøttet til 3 ganger vanlig pris.
0: Det siste nye nå altså, stupegris.

0: Fjerde, presentert av
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Det venter delvis skyet, nordvest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
4: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel. Radio Helgaland.

0: Nå viser det seg at Zorro har fått seg en ny jobb.
1: Ja, han har gått i barndommen, eller i ungdommen, og begynt å studere. Han har nemlig tok seg inn på et universitet på Filippinene.
0: Ja, det.
1: Klart studentene ble litt paff når det plutselig dukket opp en kar utkledd som Zorro ut forbi campus.
0: Da tenkte de vel at her er det en som klikker.
1: Ja, det var akkurat det de gjorde. De tenkte sånn, her er det en eller annen sinnsforvirring med i bildet. Så de skydde han jo som pesten og bare ventet på at han skulle begynne å gjøre noe galskap. Men han var oppført seg ganske rolig. De gjorde ikke så mye ut av seg i begynnelsen. Så de tenkte de at ja, ok, da får han å være en

0: muntrere på campus, og sånne kan vi trenge flere av, i stedet for disse her galningene vi hører med ellers.
1: Ja, altså, du må jo selvfølgelig tenke at her det en det har klikket for, men det var i hvert fall en hyggelig klikk.
0: En veldig hyggelig klikk, sånne klikker kan vi like.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Donald Trump avsluttet sin NATO-visitt med å rose de andre stats- og regjeringssjefene på toppmøtet.
2: Very smart people, and they have a lot of good in their heart, not evil, good. And they're doing a great job for their country. The world is doing well.
1: Men oljeprisen har steget etter nye militære angrep mellom USA og Iran. Miljødirektoratet strammer inn laksefiske i Trøndelag og på Nordmøre I årets sesong. Årsaken svært lavt innsig av fisk. I ni vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. Det har vært spørsmål rundt sykdom I den norske troppen før lørdagens VM-kvartfinale mot England. På kveldens presskonferanse toner Ståle Solbakken det hele ned.
3: Nei, det der sterkt overrevet det jeg har fått med meg. Markus hangler jo foran forrige kamp og kom til hotellet. Han klar til å trene I dag.
1: Markus Holmgren Pedersen altså. Uno X-rytter Torstein Træen fortsetter Tour de France I den gule ledertrøya etter femte etappe. Nederlenderen Olav Koi vant spurten på den 158 kilometer lange etappen fra Lannemassan til Po. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor banken Hotel.
7: Paris frisør.
8: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
9: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
10: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningstadveien.
11: Kom og se, vi fikser alt.
12: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fjerde, presentert av
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
2: Det venter skyer, nord-nordvest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Hei, jeg heter Mikkel.
1: Mikkelparken familiepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark I hjertet av Kinsarvik.
3: Jeg koser meg I Mikkelparken!
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Haugaland.
1: Når var du når Norge slo Brasil? Ja, det det nye spørsmålet nå, og da må du svare, ja, hvilken gang?
2: Ja, ikke sant, for nå er det ikke lenger bare 1998, nå er det 2026.
1: Ja.
2: Og siden du spør, jeg var på kajen.
1: Det var en fantastisk stemning.
2: Ja, jeg var jo inne på sportsbaren, og men jeg selvfølgelig var ute, ute av og til og sjekket pulsen på den store arenaen, så den store skjermen der, og det var gøy.
1: Og jubelen stod i taket to ganger, minst.
2: Ja, i taket inne og i himmelen ute. Men altså den stemningen som ble bygd opp til kampen, jeg tok buss til byen fra Østmannaveien, ja. Normaladbussen altså, den tok jeg sånn kvart på åtta, og det var halvfulle buss allerede når jeg gikk på, og underveis så kom det klunger med folk, så det var stappfullt før vi var kommet til byen. Det var helt stappfullt.
1: Ja.
2: Så jeg måtte spørre sidemann, hva er det kino de skal på? Hva film er det som går? Ja, alle skulle på Brasilkampen.
1: Ja, dette.
2: Ja, så det var en helt egen stemning altså, som var hele dagen og utover hele natten.
1: Hva er det som gjør at denne fotballkampen her har engasjert hele norske folk?
2: Det ble jo rent ut nå at det var 2,16 millioner som så kampen på det meste på TV. Ja, det regnes jo med at sikkert 4 millioner har sett kampen. Så liksom det spørsmålet, hvorfor var det noen som ikke så den? Det har vel sine årsaker, men de har hatt en nitrist, de som på en måte avskyr fotball og synes det blir for mye fotballsnakk og
1: ja, ja.
2: Det hele tatt synes dette her er noe tøys og tar alt for stor plass. De må ha hatt dårlige dager nå.
1: Jeg tror denne kampen viste kanskje akkurat den delen av befolkningen hvorfor folk er så glad i fotball.
2: Ja, det er det samholdet som har bare økt i omfang. Det begynte jo egentlig i kvelden, men når man slo Italia der, og det har bygd seg opp dette her. Men og det har bare blitt høyere og høyere og høyere i forventninger og engasjement, og ja, og det nådde sitt klimaks altså da, på denne søndagskvelden, som egentlig aldri tok slutt. Det var jo langt inn i mandagen før folk gikk hjem. Det hadde jeg inntrykk av. Det var 3000, tror jeg.
1: Ja, på inntrykk av?
2: Ja, det var helt enormt. Så, og det været, og den stemningen, og altså, alle holder med samme laget. Det er jo det som også her er perfekte. Og så er det jo mot Brasil, ikke til nekta for at det teller ekstra.
1: Ja.
2: Mot en gigant.
1: Men så er vi kommet såpass langt i turneringen også, så nå begynner det liksom å bli fantastisk.
2: Ja.
1: Men altså, hele greier rundt med ro og
2: ja.
1: Med de stjernene vi har, det er et fantastisk atmosfære.
2: Ja, nei, jeg måtte jo, Erik så dagen etterpå, det er klippene på TV, hvor det ble rodd og stemning Norge rundt, og så kronprinsen ut og rodde der på Slottsplassen, det var jo helt enormt.
1: Ja.
2: Jeg tror ikke det kunne skjedd andre steder.
1: Ja, kongehuset var jo godt representert på tribunen faktisk,
2: ja.
1: Med prinsesse Alexandra og Sverre Magnus,
2: ja.
1: Og de stod der og hoppet og klappte og omfavnet hverandre og var så glad.
2: Ja, og kom inn i garderoben og greier.
1: Ja, visst. Ja, jeg kan tenke deg.
2: Ja, nei, det kunne som sagt, det kunne nok ikke skjedd andre plasser. Så nei, hvor var du da Norge slo Brasil? Det er det store spørsmålet, og det er forskjell på 98 og nå. Den er egentlig at den gangen så var det jo veldig spontant, veldig uventet, veldig spontant, og alle gikk ut i gatene, for det var folk i gatene da.
1: Ja.
2: Denne gangen var det jo rigget da, arrangementer, men høydepunktet var likt om ikke enda bedre.
1: Ja, jeg vil jo si det, men jeg synes hele kampen i seg selv var så ekstremt spennende, det var så mye dramatikk, to straffespark, tre mål,
2: ja. Og så er det her nien på Norge.
1: Men også alle angrepene, nesten målene. Altså, det skjedde noe hele tiden.
2: Ja. Nei, det var to matchvinnere. Det var Nyland i mål, og så var det Haaland på topp. Ja, nei, det
1: Norge slår Brasil, hot or not?
2: Det er alltid hot.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
2: Og her de lokale nyhetene. Det startet en spleis for storskjermvisning på Indre Kai lørdag. Målet å samle inn 150 000 kroner. Pengene skal blant annet dekke rigging, vakthold og sikkerhet. En 18 år gammel mann kjørte i går kveld av veien med motorsykkel på Skjoldastrømveien i Tysvær. Motorsykkelen havna under autovernet, men fører opplyste at han selv ikke var skadet. Tunnelentreprenøren AG Tunnel slått konkurs. Selskapet har blant annet arbeid med oppgraderinger av tunneller på E134 over Haukelifjell. Konkursen vil kunne medføre stans i tunnelprosjektene. Kystverket har sendt forslag til en midlertidig avtale for kjøring ut til Mortholmen på Åkrehamn. Sig Hansen sitt selskap, som eier stedet, må tåle strenge vilkår. Avtalen skal foreløpig ikke være signert. Strømprisen fortsetter å stige i dag. På våre trakter blir høyeste spotpris 1 kroner og 53 øre per kilowattime før nettleie og avgifter mellom klokka 7 og 8 i kveld. Og utbyggingen av ny gang- og sykkelvei langs Vormedalsveien på Karmøy blir forsinket. Uenighet om erstatning til grunneier gjør at saken må behandles i Haugaland og Sunnhordland tingrett i august. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271-7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningsdalen.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Dessa energidrikkene, de er blitt veldig populære blant unge, men Alf, er det noe for deg?
3: Nei, jeg føler jo at jeg bruker passelig med energi, og vet at jeg 72, så hvis jeg overforbruker energien, så det ikke sikkert at det blir 82 i alle fall.
2: Nei.
3: Du kan si at jeg økonomiserer med det jeg har gjennom livet mitt.
2: Ja, i en undersøkelse gjort av Forbrukerrådet fremgår det at det er flere unge som har hatt store bivirkninger ved å drikke disse energidrikkene. Og det som en ofte kan oppleve, det er at en får skjelvinger, hjertebank, hyperaktivitet, hodepine og brystsmerter. Disse energidrikkene, de består jo av ekstreme mengder koffein, sukker og andre kjemikalier som virker oppkvikkende. Og summen av dette her altså kan være livsfarlig.
3: Ja, er det en som har litt ekstra aktivitet i revet fra før, og altså kvikksølv i bakenden, som de sa på lærerskolen, og så drikker denne her styrkedrikken i tillegg, altså, så er det jo fare, altså.
2: Ja.
3: Det de tar ut mer krefter enn de har, og de har jo ikke mer enn i helsa, disse unge heller.
2: 4 av 10 som drikker energidrikker i unge alder sier at de opplever disse bivirkningene. Skjelvinger, hjertebank, hyperaktivitet, hodepine og brystsmerter. Ja, når du får brystsmerter, da er det jo noe som galt. Er det hjertet da som protesterer?
3: Det angina pectoris, som de sa før, altså. Det nummeret før du får et infarkt, hjerteinfarkt. Det ikke noe mindre. Så da det altså klokkene som ringer at nå det fare. Men får de opplæring på skolen om sånne ting? Jeg bare spør jeg, altså, for jeg ser mer og mer av denne galskapen som du nevner her.
2: I denne undersøkelsen så viser det seg at nesten 60% av alle gutter her i landet drikker energidrikker, og så er det da en godt vel 40% av jentene som drikker sånn energidrikk. Og når så store prosentandel av de får sånne alvorlige bivirkninger, ja, da må en gjerne begynne å vurdere om en skulle innføre noen nye regler.
3: Ja, det har du det, og dermed så får de mer av denne her anginaen også.
2: Ja.
3: Men jentene, de har et annet problem. De har noe som heter vagina også, det vet du.
2: Ja.
3: Så her må vi virkelig ta høyde for både det ene og det andre, altså.
2: Ja.
3: Det skal ikke være enkelt å være ung i dag, ser du.
2: Nei.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugalandet Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851
3: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
4: Billigste har alltid bilen.
1: Bilekstra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilekstra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilekstra.no. Velkommen til Bilekstra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. Det amerikanske militæret har utført angrep mot to havnebyer sør I Iran. USAs president Donald Trump erklært I går våpenhvilen for over og truet med nye angrep mot landet. Iran har svart ved angrep amerikanske militærbaser I Bahrain og Kuwait. Det var 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie fra Arendal som mistet livet etter å ha blitt påkjørt I Marbella natt til mandag.
5: Jenta skal ha blitt påkjørt av en lastebil og føreren stakk fra stedet. Tidligere på kvelden hadde hun vært ute på byen I Marbella og sett Norges VM-seier over Brasil. Familien takker lokalsamfunnet I Arendal, sier familiens medierepresentant Finn Greve Isdal til VG. Deler av familien vil nå reise til Spania for å samle seg der.
4: Reporter Frode Sti. En MC-fører I 20-årene omkom etter å ha kollidert med en bil ved Kongsvinger I går kveld. I bilen satte to personer, som begge kom uskadet fra ulykken. En 30 år gammel mann fra Østlandet var alene om å ha 6+1 rett I gårsdagens vikinglotto. Mannen stakk dermed av med hele førstepremiepotten på 278 millioner kroner. I studio André Udeby, nyhetene forlåtte på VG.
6: Tips oss 5271-7273. Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salusveien. Telefon 5270-4980.
7: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austefoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefold Asfalt.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris Frisør.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Vere, presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
1: Det venter skyer. Nordvest. Svak vind. 14 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Fra det ene høydepunktet til det andre i fotball, lørdag er det England. Mange tenker kanskje, ja vel, men England må jo være enklere for Norge å slå enn Brasil. Ikke Norge bedre?
1: Vet du hva? Jeg tror det lagene der har veldig like utgangspunkt. Begge har to stjernespillere. England har jo Kane og Bellingham, og Norge har Haaland og Ødegaard. Men altså, jeg føler likheten er mange, men inngangen til det er veldig forskjellig. For i England så er det jo enorme forventninger. Jeg har sett bedre engelske utgaver enn denne i mesterskap, men de har som sagt Kane på topp der, og de har mesterskapserfaring. Det har jo ikke Norge.
0: Nei.
1: Men vi har en annen inngang, vi er i en positiv trend, vi er på en bølge, vi skal slå ned rent opp igjen, for vent og se, det blir nok England som blir rådsfavoritten. Nå er vi kommet til et punkt hvor vi føler vel etter hvert at vi har ingenting å tape. Jeg er ikke helt der, jeg har lyst, Norge lyst til å vinne en kamp til.
0: Ja, absolutt, absolutt.
1: Så det,
0: kan vi komme til en semifinale, så er det jo vært fantastisk.
1: Ja. Nei, dette her blir en ny topp, og det er lørdag klokka 11. Mot Brasil så var det jo søndag, så det kan jo bli enda mer folk i byen.
0: Ja, absolutt.
1: Men så er det, altså, jeg føler kanskje her, nå har jeg knapt nok sittet en brit i byen de siste månedene og par år, og vi har vel litt med Abel oppdrag å gjøre, men jeg tenker kanskje det er litt engelske supporterer også her. Som kan plutselig komme i engelske drakter, det vil jo være en utfordring.
0: Ja, men det kan bare bli god stemning av det også, eller?
1: Ja, jeg er usikker på det altså, hvordan det arrangementet blir i forhold til Brasil.
0: Ja.
1: Det får vi nå se.
0: Hvor gode sjanser har Norge for oss å slå England, tenker du?
1: Vi har jo godt tak på det også, i likhet med Brasil, som vi jo aldri har tatt mot, så har vi egentlig et godt tak mot England, og det begynte faktisk talt allerede i 1920. Under OL i Antwerpen i 1920, så var England, eller da hette Storbritannia da, storfavoritter til å slå Norge i OL. Norge vinner sensasjonelt 3-1. Geir Gundersen skårer to mål, det visste du. Og så kom jo 1981, det var jo da Lille Linn gikk av skaftet.
0: Ja.
1: Med alle disse her, denne her tiraden.
0: Ja, stemmer.
1: Ja.
0: Vi har slått det ballet.
1: Ja.
2: Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana, vi har slått dem alle sammen.
1: Så vi har masse gode resultater mot England. Det slo de ut i kvaliken i 1993. De kom ikke til VM i 94. Så vi har gode resultater mot England og har tap mot de da. Det ikke så mange år siden vi tapte en privatlandskamp mot de. Så, men dette her blir jevnt. Det blir marginer.
0: Hvis Norge nå slår England, hvem er drømmemotstanderen i en semifinale?
1: Vi kan ikke møte Frankrike igjen før eventuell finale nå. Det går ikke an det, for de er på forskjellige sider av det såkalte treet. Så det kan vi ikke møte før eventuelt en finale. Men Argentina er vel noe som ligger i potten her som et sannsynlig utfall i en semifinale.
0: Ja,
1: ja.
0: Så Argentina frykter du da, eller hva tenker du? Blir det litt det samme som Brasil?
1: Verre, for Argentina har et solid forsvar og solid lag egentlig, og så har de Messi. Men jeg har ikke lyst til å snakke om noe Argentina nå, altså. Nå er det England.
0: Nå er det England, vi tar et problem om gangen her.
1: Vi tar en ting om gangen her.
0: Men slå med England, og hva blir sluttresultatet? Er det 2-1 til Norge igjen?
1: Det blir i alle fall sannsynligvis 2-1 en eller annen vei.
0: Det blir mye mål.
1: Eller det er veldig sannsynlig at det blir skåret mål i kampen.
0: Det blir ikke 0-0.
1: Det blir ikke 0-0, altså. Ikke med Kane og Haaland.
0: Nei.
1: Nei, det blir ikke 0-0.
0: Nei. 2-1 igjen, hot or not?
1: Ja, det er hot.

onsdag morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits. Radio

0: Kulles her kanalen gjesser han på Bømlo. Har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, kulesetkanalen Gjesseham på Bømlo.
1: Og her de lokale nyhetene. Det startet en spleis for storskjermvisning på Indre Kai lørdag. Målet å samle inn 150 000 kroner. Pengene skal blant annet dekke rigging, vakthold og sikkerhet. En 18 år gammel mann kjørte I går kveld av veien med motorsykkel på Skjoldastrømveien I Tysvær. Motorsykkelen havna under autovernet, men fører opplyste at han selv ikke var skadet. Tunnelentreprenøren AG Tunnel slått konkurs. Selskapet har blant annet arbeid med oppgraderinger av tunneller på E134 over Haukelifjell. Konkursen vil kunne medføre stans I tunnelprosjektene. Kystverket har sendt forslag til en midlertidig avtale for kjøring ut til Mortholmen på Åkrehamn. Sig Hansen sitt selskap som eier stedet må tåle strenge vilkår. Avtalen skal foreløpig ikke være signert. Strømprisen fortsetter å stige I dag. På våre trakter blir høyeste spotpris 1 kroner og 53 øre per kilowattime før nettleie og avgifter mellom klokka 7 og 8 I kveld. Og utbyggingen av ny gang- og sykkelvei langs Vormedalsveien på Karmøy blir forsinket. Uenighet om erstatning til grunneier gjør at saken må behandles I Haugaland og Sunnhordland tingrett I august. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
5: Deilig! Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En 15 år gammel gutt ble I natt I dag torsdag meldt savnet etter at han gikk seg bort på fjelltur I Ullensvang. Gutten hadde vært ute siden klokka 16 og meldte selv fra, da han kjente at han var blitt bort I området torsnuten midtenuten. Han var våt, så han opplyste at han hadde spist lite og følte seg uvel. Det ble satt I gang redningsarbeid, og frivillige mannskaper ble kontaktet. Luftambulansen var allerede opptatt I området med et annet oppdrag, og gutten kom derfor seg ikke ut av terrenget før han ble hentet ned til Odda. Etter hvert. Politiet opplyser at han var I god behold og ble fulgt opp videre sammen med sin familie. Fører av en motorsykkel sklidt ut av veien på Kjølerstrømmen I Tysvær I går kveld. MC-en ble liggende fast under autovernet, og politi og ambulanse rykte ut til stedet. Det var kun en person involvert I denne ulykken. Mannen som 18 år opplyste selv at han var uskadd, men ble allikevel tatt med av ambulanse for kontroll. Saken ble avsluttet på stedet, og politiet opprette ingen sak. I 23.30-tiden I går kveld hadde utrykningspolitiet en kontroll på E39 ved Vikesår I Bjerkreim. Da stakk hele 4 MC-fører av ifra kontrollen. 3 av de ble sporet opp og tatt kontroll på. Alle 4 anmeldes for hastighet, mens 3 av de anmeldes for unnlate og stanse for kontroll. Høyeste hastighet ble målt 143 km I timen I 80-sonen. Håper du har en fin morgen. Jeg Espen Hansen.
0: Høyland, en hit 40-stasjon.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Thun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 I den store jackpotten og 10 000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: So nice to meet you here to see.
4: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespredd, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Podrekord og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Landslaget fortsetter å prestere på verdens beste utstillingsvindu. Det kan bety et skifte til virkelige storklubber for flere.
2: Ørjan Nyland, Patrick Berg, Sander Berg og David Møller Wolfe trekkes av fotballspeider Stig Torbjørnsen frem som mulige overgangskandidater. Kollega Tor Christian Karlsen mener Nyland den mest opplagte som både klubbløs og i sin beste alder blant stadig eldre keepere. Erling Braut Haaland imidlertid begge usikre på. Han ikke til salgs uansett pris, mener Karlsen.
1: Reporter Frode Sti. Det var 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie fra Arendal som mistet livet etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Jenta skal ha blitt påkjørt av en lastebil. Sjåføren stakk av etter ulykken og fortsatt ikke identifisert. Ni sauer ble i natt drept av en bjørn i Komagvær i Vardø. Flere var vitne til bjørnangrepet som skjedde på et inngjerdet område ved E75, skriver Varanger-avisa. Halvparten av oss klarer ikke å svømme 200 meter i sjøen, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende. 5% svarer at de ikke kan svømme i det hele tatt. Så langt i år har 43 personer mistet liv i drukningsulykker i Norge, det skriver Aftenposten. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: været presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
1: Det venter skyer. Nord-nordvest. Svak vind. 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør. Radio Haugaland.

0: call it love. Du hører på Radio Donald Trump han klarte selvfølgelig ikke å holde seg, han måtte blande seg inn i VM og få omgjort et vedtak om et rødt kort på det amerikanske laget. Da klikket det for Trump, som ga en form for presidentordre til FIFA-sjefen.
1: Ja, som selvfølgelig logger med hallen og, ja, ja. Og tok imot Joros han fikk beskjed om.
0: Ja.
1: Hva skal vi si? Vi trodde jo at det var nesten umulig.
0: Men det mange som har trodd om Trump, og han tar seg til rette, og alle får bare gjøre som han sier, eller ta konsekvensene.
1: Men det er jo pinligt, og det er forkastligt.
0: Har det noen gang skjedd før, noe som kom i nærheten av dette, at en statsleder bare instruerer FIFA om å gjøre om et sportslig vedtak, når jeg har sagt?
1: Nei, vi hadde jo en Kuwait, en situasjon i 1982, var det vel, under VM, hvor Kuwait spilte mot Frankrike. Og det var det vel en fra, altså det var det ikke emiren av Kuwait som satt på tribunen og beordret laget ut av banen i protest mot en scoring.
0: Oh, ja.
1: Så det er det nærmeste jeg kommer av skandale i forhold til innblanding. Men dette er jo enda annerledes. Dette her er jo en protest mot en godt. Dommeravgjørelse, og Trump var ikke på kampen en gang.
0: Nei.
1: Så det, jeg har nesten ikke ord for det. Og så, nå tapte jo da USA denne her åttendelsfinalen mot Belgia 4-1, men så er jo spørsmålet, har Trump godkjent det resultatet?
0: Kan han komme etterpå?
1: Har han godkjent at USA har røket ut? Har han suttet et stempel på det resultatet der?
0: Jeg kan aldri tenke meg at han vil prøve seg på den, fordi uansett hvor narsisistisk han er, så skjønner han jo at det er et sportslig resultat du ikke kan omgjøre, liksom. Dette har spilt en fotballkamp i 100 minutter her, og de har skåret 4 mål motstanderen her, og så skal du klage på det da, og jeg vet ikke hva du vil oppnå med det.
1: Nei.
0: Men du vet jo aldri med Trump, for så
1: vidt. Nei, får nå se da, når neste kamp blir spilt, hva finalen han blir spilt, om den blir spilt med eller uten USA, jeg vil jo tro han blir spilt med Belgia.
0: Ja, vel, jeg vil få håpe det.
1: Ja, men nok om det.
0: Men altså i VM generelt, dommeravgjørelser, altså, det var jo det ene straffesparket Norge fikk mot seg på slutten av kampen, ja. Det var jo litt rart det også. Hva var det som skjedde da egentlig?
1: Nei, det var en albue. Det var jo noe som vi så egentlig under kampen også. Det var litt høyt oppe med albuen der, så ja, men det betydde jo ingenting.
0: Nei, det gjorde jo ikke det. Nei. Men la oss nå si at det hadde vært uavgjort, og det hadde vært seiersmålet.
1: Ja.
0: Så hadde det blitt en helt annen diskusjon rundt den situasjonen der.
1: Men jeg tror ikke Trump hadde blandet seg opp i det.
0: Tror du ikke det? Nei, det på Norges vegne?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, men hvis det var USA?
1: Ja, da hadde han selvfølgelig blandet seg opp i.
0: Ja. Trump, hadde du hatt?
1: Nei, det er noe.

Radio Haugaland, folkeradio. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland, 40 år på topp.

morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Og her de lokale nyhetene. Det startet en spleis for storskjermvisning på Indre Kai lørdag. Målet å samle inn 150 000 kroner. Pengene skal blant annet dekke rigging, vakthold og sikkerhet. En 18 år gammel mann kjørte I går kveld av veien med motorsykkel på Skjoldastrømveien I Tysvær. Motorsykkelen havna under autovernet, men fører opplyste at han selv ikke var skadet. Tunnelentreprenøren AG Tunnel slått konkurs. Selskapet har blant annet arbeid med oppgraderinger av tunneller på E134 over Haukelifjell. Konkursen vil kunne medføre stans I tunnelprosjektene. Kystverket har sendt forslag til en midlertidig avtale for kjøring ut til Mortholmen på Åkrahamn. Sig Hansen sitt selskap som eier stedet må tåle strenge vilkår. Avtalen skal foreløpig ikke være signert. Strømprisen fortsetter å stige I dag. På våre trakter blir høyeste spotpris 1 kroner og 53 øre per kilowattime før nettleie og avgifter mellom klokka 7 og 8 I kveld. Og utbyggingen av ny gang- og sykkelvei langs Vormedalsveien på Karmøy blir forsinket. Uenighet om erstatning til grunneier gjør at saken må behandles I Haugaland og Sunnhordland tingrett I august. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai Massage og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73851
3: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

Fire på rad, etter lokale nyheter på halvtimen hver time. Her fire på rad med dagens største hits. Radio 1.

0: dette den sjette høyeste utbetalingen siden spillets oppstart I 1993. Rekorden for en norsk spiller på 341,2 millioner kroner. Artisten Justin Bieber blir et av hovedtrekkplasterne under et stjernespekket pauseshow under finalen I fotball-VM den 19. juli. Det kunngjorde FIFA I går onsdag. Det har tidligere blitt annonsert at artistene Madonna, Shakira og BTS skal opptre under det 11 minutter lange showet, som blir den første musikalske pauseshow-opptreden I fotball-VM noensinne, ifølge det internasjonale fotballforbundet. Coldplay-vokalist Chris Martin skal lede showet. VM-finalen skal spilles I East Rutherford I New Jersey, like ut forbi New York City. Håper du har en fin morgen. Jeg Espen Hansen.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: siste.
1: Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Kampen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
3: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Har Arbeggenhjertene. Bane Nor brøt flere sentrale krav før det dødelige kvikklæreråset ved Levanger I fjor, det konkluderer Arbeidstilsynet.
2: Området var kjent for å ha risiko for kvikklære og løsmassel, men Arbeidstilsynet mener at det ikke var tilstrekkelig beskrevet, vurdert og fulgt opp. Manglene har etter all sannsynlighet bidratt til et høyere risikonivå, konkluderer rapporten. En dansk mann I 30-årene som jobbet på anleggsprosjektet ble tatt av jordmassene og omkom.
1: Reporter Frode Stie. Donald Trump sier Iran ønsker å inngå en avtale med USA. Samtidig har USA startet en ny runde med angrep mot Iran. Det amerikanske militæret sier de har truffet 90 mål I landet. Donald Trump erklærte I går våpenhvilen for over og sa at han ikke vil ha noe å gjøre med Iran. 9 sauer ble I natt drept av en bjørn I Komagvær I Vardø. Flere var vitne til bjørneangrepet som skjedde på et inngjerdet område ved E75, skriver Varanger-avisa. Etter slutt har vi med at Munch-museet har økt billettprisene sine fra 220 kroner til 280 kroner for en voksenbillett I høysesongen, det skriver Klassekampen. Prisene skal etter planen nedjusteres igjen fra 15. september. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken hotell.
4: Paris frisør.
5: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten. Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens Tour Center. El Toro, freshly made food.
0: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag, 913 96 667.

0: like that.
1: Om litt vi får gjester I studio her på Radio Haugaland når Alf Henden gir oss engasjert.

0: Været presentert av Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
1: Det venter skyer, nord-nordvest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Marie Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Det startet en spleis for storskjermvisning på Indre Kai lørdag. Målet å samle inn 150 000 kroner. Pengene skal blant annet dekke rigging, vakthold og sikkerhet. En 18 år gammel mann kjørte i går kveld av veien med motorsykkel på Skjoldastrømveien i Tysvær. Motorsykkelen havnet under autovernet, men fører opplyste at han selv ikke var skadet. Tunnelentreprenøren AG Tunnel slått konkurs. Selskapet har blant annet arbeid med oppgraderinger av tunneller på E134 over Haukelifjell. Konkursen vil kunne medføre stans i tunnelprosjektene. Kystverket har sendt forslag til en midlertidig avtale for kjøring ut til Mortholmen på Åkrehamn. Sig Hansen sitt selskap, som eier stedet, må tåle strenge vilkår. Avtalen skal foreløpig ikke være signert. Strømprisen fortsetter å stige i dag. På våre trakter blir høyeste spotpris 1 krona og 53 øre per kilowattime før nettleie og avgifter mellom klokka 7 og 8 i kveld. Og utbyggingen av ny gang- og sykkelvei langs Vormedalsveien på Karmøy blir forsinket. Uenighet om erstatning til grunneier gjør at saken må behandles i Haugaland og Sunnhordland tingrett i august. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider Radio HNO. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En 15 år gammel gutt ble I natt I dag torsdag meldt savnet etter at han gikk seg bort på fjelltur I Ullensvang. Gutten hadde vært ute siden klokka 16 og meldte selv fra, da han kjente at han var blitt bort I området torsdag uten midtenuten. Han var våt, så han opplyste at han hadde spist lite og følte seg uvel. Det ble satt I gang redningsarbeid, og frivillige mannskaper ble kontaktet. Luftambulansen var allerede opptatt I området med et annet oppdrag, og gutten kom derfor seg ikke ut av terrenget før han ble hentet ned til Odda. Etter hvert. Politiet opplyser at han var I god behold og ble fulgt opp videre sammen med sin familie. Fører av en motorsykkel sklidt ut av veien på Kjølerstrømmen I Tysvær I går kveld. MC-en ble liggende fast under autovernet, og politi og ambulanse rykte ut til stedet. Det var kun en person involvert I denne ulykken. Mannen som 18 år opplyste selv at han var uskadd, men ble allikevel tatt med av ambulanse for kontroll. Saken ble avsluttet på stedet, og politiet opprette ingen sak. I 23.30-tiden I går kveld hadde utrykningspolitiet en kontroll på E39 ved Vikeså I Bjerkreim. Da stakk hele 4 MC-fører av ifra kontrollen. 3 av de ble sporet opp og tatt kontroll på. Alle 4 anmeldes for hastighet, mens 3 av de anmeldes for unnlate og stanse for kontroll. Høyeste hastighet ble målt 143 km/t I 80-sonen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
3: Bli med ut på landet vei Sigma Motor gir deg alt
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningstadveien

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
1: Riksnytt RR Veggenyhetene Bane NOR brøt flere sentrale krav før det dødelige kvikkleireraset ved Levanger I fjor, det konkluderer Arbeidstilsynet.
2: Området var kjent for å ha risiko for kvikkleire og løsmassel, men Arbeidstilsynet mener at det ikke var tilstrekkelig beskrevet, vurdert og fulgt opp. Manglene har etter all sannsynlighet bidratt til et høyere risikonivå, konkluderer rapporten. En dansk mann I 30-årene som jobbet på anleggsprosjektet ble tatt av jordmassene og omkom.
1: Reporter Frode Stie. Donald Trump sier Iran ønsker å inngå en avtale med USA. Samtidig har USA startet en ny runde med angrep mot Iran. Det amerikanske militæret sier de har truffet 90 mål I landet. Donald Trump erklært I går våpenhvilen for over og sa at han ikke vil ha noe å gjøre med Iran. Minst 39 mennesker bekreftet omkommet I flommen I Sør-Kina, det melder Reuters. Voldsomme stormer og ekstremregn har utløst flom og jordskred flere steder I landet. Kinas president Xi Jinping har beordret at alle ressurser må settes inn I redningsarbeidet, det skriver NTB. Helt til slutt tar vi igjen med at en heldig mann fra Østlandet var alene om å ha alle rett I gårsdagens vikinglotto. Mannen stakk dermed av med hele førstepremiepotten på 278 millioner kroner. I studio André Ødeby, nyhetene for Lotte på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det Åste, Geir.
5: Ja, det Åste, Håvik.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

foregår fortsatt etterforskning i forbindelse med Birgitte-saken. Det en privat etterforsker sammen med Arvid Sjødin og andre som har tatt et nytt initiativ. Det skal vi snakke mer om ganske straks. Først her Eva Maria på Radio Haugaland.

0: alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
0: Det venter skya, nord-nordvest, svak vind, 16 grader.
1: Været ble presentert av... Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Då ska det dreja sig om Birgitte-saken, och vi har fått med oss Stig Eje som är privat utredare och jobbar samman med Arvid Sjödin. Och du har avdäckat en räcke oregelmässigheter, får man väl kalla det för, i förhåll till efterforskningen i Birgitte-saken. Fortell.
1: Genom en saksgenomgang av dokumenten i saken så har vi avdäckat en räcke allvarliga avvik i saksbehandlingar. Och vi menar ju att dessa momenterna samlas sett det säkert grundlaget för de konklusioner som politiet har trukket.
0: Varför börjar dere på detta arbete akkurat nu?
1: Det är egentligen en sak som jag har jobbat med i många år, och det är inte för de sista åren jag har fått tillgång till dokumenten i saken som gör att vi har fått en mer fokus på vad som egentligen har skett och kan bygga mer upp under de avvikene som jeg mener da foreligger i saken.
0: Men det var ikke dette som var oppgaven nok til cold case-grupper hos politiet i City?
1: Jo, en skulle jo tro det, men det viser seg jo at de har ikke kommet noe lenger, og da har vi på en måte grepet litt tag i det, og men det er klart, det er jo ikke min oppgave å vurdere motivene bak politiets beslutninger, så det som egentlig vi har fokusert på, det er de faktiske avvikene som eksisterer i materialet, og som ikke har blitt fulgt opp i tilstrekkelig grad.
0: Ja, hva vil du trekke frem der?
1: Ja, først og fremst så har det ikke vært foretatt en rekonstruksjon for noen av de tiltalte. Det synes vi er litt underlig. Og det andre er jo at det har ikke blitt utarbeidet en gjerningsmannsprofil. Det har vi gjort ved hjelp av personer med bakgrunn fra FBI.
0: Personer fra FBI-miljøet, sier du. Betyr det at det er amerikanske interesser og opp i dette nå?
1: Nei, det gjør det ikke. Jeg har et ganske stort kontaktnett og har spilt på folk som jeg kjenner som har bakgrunn fra FBI. Og du kan si det sånn at vi har vel lagt fokus på og tolkningsrammer og moduskandidater som ikke har vært tilstrekkelig undersøkt. Og så har vi også gått litt inn i dette med DNA, som ble funnet på strømpebuksa. Den DNA-en er såpass liten at det opererer jo politiet med at, forsvarer med at det har vært hiking, og at det har kommet ved nesten en tilfeldighet på strømpebuksa. Vi åpner opp for at det er andre muligheter for at disse DNA-cellene har havnet på strømpebuksa.
0: Hva ønsker dere å oppnå med den videre etterforskningen som dere nå driver med?
1: Ja, vi ønsker jo å oppnå en videre utvikling av saken, og at politiet tar tak i de funnene, avvikene som vi har gjort. Samfunnet er jo ikke kjent med at vi skal gå med en stygg drapsak som har preget Norge i 31 år. Og ikke minst for familien på begge sider, så er det greit å få en avslutning.
0: Mener du at dere nå har avdekket nok til at politiet burde gripe tak i dette igjen, altså?
1: Ja, det mener vi at vi har gjort. Vi holder fremdeles på å samle inn vitneforklaringer. Og det ligger jo allerede ganske mange forklaringer i politiets rapporter som vi mener politiet må se på nytt. Og vi har blant annet avdekket flere vitneforklaringer både hos politiet og i retten som ikke har blitt tatt seriøst.
0: Men det må jo være en grunn til at politiet da gjerne har avvist disse tingene. Har dere vært i kontakt med politiet og diskutert det med deg?
1: Hvilke motiv politiet har for å avfeie og ikke gå grunder inn i saken, det skal ikke jeg uttale meg om. Vi har vært i kontakt med politiet, og vi har vært invitert i møte, men vi har bestemt oss for å vente med å gå inn i noe møte med politiet nå, fordi vi ønsker å sikre oss enda mer på de punktene vi mener er avvik.
0: Er det du som leder denne etterforskningen og styrer dette nå? Hvilken grad har Arvid Sjødin samarbeid med deg?
1: Vi snakker sammen nesten daglig. Jeg har tilgang til alle dokumentene i saken, og er ofte inne på kontor til Sjødin. Arvid sitter på veldig mange opplysninger gjennom årenes løp, som er veldig viktig for, for meg som pådriveren I teamet. Arvid har jo selvfølgelig en egen interesse av å få oppklart saken. Ikke minst I forhold til det forsvareoppdraget som han har gjort. Og det som jeg synes litt beklagelig I denne saken at det fremdeles politiansatte som går rundt og mener at fetteren skyldig, både tidligere ansatte og nåværende ansatte. Dette setter vi store spørsmålstegn med, og vil da eventuelt vurdere om dette må politianmeldes, fordi vedkommende jo frikjent, og da skal han omtales som frikjent og behandles deretter.
0: Men det vel ikke ansatte I politiet I dag som offentlig uttaler noe I den retningen? Dette må være privat fra folk som har sluttet I tilfelle da?
1: De har ikke gjort det I offentlig sammenheng selvfølgelig, for det har de ikke lov til, men det blir gjort I privat sammenheng, ja. Og vi har fått, vi sitter på flere navn på politiansatte, tidligere politiansatte og nåværende politiansatte som har uttalt seg om dette i private sammenhenger, ja.
0: Men at privatpersoner sier hva de syns og mener vel ikke ulovligt, hvordan tenker du?
1: Nei, dette har vi litt med at det jo tausesbelagt, og så det klart at dette jo veldig belastende for familien, at de på en måte blir på en måte dratt inn I saken. Fetteren og familien på begge sider har litt nok, og jeg synes politiet bør være såpass profesjonelle at de forholder seg til at begge de tidligere tiltalte frikjent I saken.
0: Dette jo ikke lønnet arbeid, tenker jeg, så hva motivasjonen din?
1: Altså min motivasjon jo, jeg har et utgangspunkt som heter du skal ikke så inderlig vel tåle den urett som ikke rammer deg selv. Jeg har alltid en interesse for kriminalsaker, og jeg vil jo tro og håpe at igjen av denne løypa, at det også vil være en form for kompensasjon for den arbeidet som jeg har lagt ned.
0: Så du ser kanskje en mulighet for å få noe gevinst ut av det?
1: Det ikke det som hovedmålet mitt. Gevinsten I at saken blir oppklart og kan bli lagt død en gang for alle.
0: Og så kan det være at det kommer en bok her?
1: Ja, jeg jobber med en bok, og den prøver jeg å få klarstilt I løpet av det første halvåret. Det også snakk om å prøve å lage en film, eller en tv-serie da, eventuelt med flere episoder om hvordan vi har jobbet I saken og hvilke avvik vi har avdekket.
0: Så det betyr at siste kapittel ikke skrev om Birgitte-saken?
1: Nei, dessverre så han ikke det, men jeg håper at jeg kan bidra til, og vårt team kan bidra til at det blir satt en sluttstrekk en gang for alle.
0: Stig Eie, jeg satser på at vi holder kontakten og at du holder meg oppdatert med videre etterforskning.
1: Det skal jeg sørge for at du blir.
0: Takk for praten.
1: I like måte.

0: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Og her de lokale nyhetene. Det startet en spleis for storskjermvisning på Indre Kai lørdag. Målet å samle inn 150 000 kroner. Pengene skal blant annet dekke rigging, vakthold og sikkerhet. En 18 år gammel mann kjørte i går kveld av veien med motorsykkel på Skjoldastrømveien i Tysvær. Motorsykkelen havna under autovernet, men fører opplyste at han selv ikke var skadet. Tunnelentreprenøren AG Tunnel er slått konkurs. Selskapet har blant annet arbeid med oppgraderinger av tunneller på E134 over Haukelifjell. Konkursen vil kunne medføre stans i tunnelprosjektene. Kystverket har sendt forslag til en midlertidig avtale for kjøring ut til Mortholmen på Åkrehamn. Sig Hansen sitt selskap, som eier stedet, må tåle strenge vilkår. Avtalen skal foreløpig ikke være signert. Strømprisen fortsetter å stige i dag. På våre trakter blir høyeste spotpris 1 kr 53 øre per kilowattime før nettleie og avgifter mellom klokka 7 og 8 i kveld. Og utbyggingen av ny gang- og sykkelvei langs Vormedalsveien på Karmøy blir forsinket. Uenighet om erstatning til grunneier gjør at saken må behandles i Haugaland og Sunnhordland tingrett i august. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Et løft for ditt hus.
4: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig reinhold.
3: Sunnhordland Fasadevask.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor Banken Hotel.
7: Paris Frisør.
8: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Den svenske restaurantkjeden Pinchonation har Haugesund på listen og byer der de ønsker å etablere seg. Nå leter kjeden både etter en lokal franchisetaker og et sentralt restaurantlokal.

Tunnelentreprenøren AG Tunnel, som har arbeidet med oppgraderingen av tunneler på E134 over Haukelifjellet slått konkurs, rundt 80 ansatte, blir berørt. Norge møter England I VM-kvartfinale lørdag kveld, og både nødetater, kollektivselskaper og fotballglade nordmenn gjør seg klar for folkefest I gatene. Kampen sparkes I gang klokka 23 norsk tid lørdag. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for skogbrann over store deler av Sør- og Østlandet. Store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild. Følg instruksjoner fra lokale myndigheter, står det I varselet. Dette varselet gjelder inntil det kommer nedbør av betydning. Og varmen på vei. Det kan bli over 30 grader nå I helgen. Denne varmen holder seg til neste helg. Da skal temperaturene synke litt. Juni var rekordvarm I Vesteuropa, og den nest varmeste som registrert globalt, det melder EUs klimaovervåkningstjeneste. Og rundt 5100 personer døde I Tyskland I juni, som følge av varme-relaterte årsaker ifølge landets helsemyndigheter. Det det statlige Robert Koch-instituttet som kommer med anslaget.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
4: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller I et bingo-lag, kan du leste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Har RVG-nyhetene. Rundt 5100 personer døde I Tyskland I juni som følge av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter.
2: Det skjedde I perioden 6. april til 28. juni, viser anslaget fra det statlige Robert Koch-instituttet. Juni ble også måneden der hetebølger førte til varmerekorder I flere europeiske land. Franske myndigheter registrerte en økning på nesten 30% I antall dødsfall den siste uken I måneden. I Belgia var økningen nesten 40%.
1: Reporter Frode Stie. Det var 21 år gamle Martin Grongstad fra Kongsberg som døde da en motorsykkel og en bil kolliderte I Holmestrand søndag kveld. Flere personer startet livreddende førstehjelp på stedet etter ulykken, men livet sto ikke til å redde. Halvparten av oss klarer ikke svømme 200 meter I sjøen, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende. 5% svarer at de ikke kan svømme I det hele tatt. Så langt I år har 43 personer mistet liv I drukningsulykker I Norge, det skriver Aftenposten. Helt til slutt tar vi igjen med at Munch-museet har økt billettprisene sine fra 220 til 280 kroner for en voksenbillett nå I høysesongen, det skriver Klassekampen. Prisene skal etter planen nedjusteres igjen fra 15. september. I studio André Oddby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.
4: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Fjerde, presentert av...
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Det venter delvis skya, nordvest, svak vind, 18 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.

0: Fra det ene høydepunktet til det andre i fotball. Lørdag er det England. Mange tenker kanskje, ja vel, men England må jo være enklere for Norge å slå enn Brasil. Ikke Norge bedre?
1: Vet du hva? Jeg tror det lagene der har veldig like utgangspunkt. Begge har to stjernespillere. England har jo Kane og Bellingham, og Norge har Haaland og Ødegaard. Men altså, jeg føler likheten er mange, men inngangen til det er veldig forskjellig. For i England så er det jo enorme forventninger. Jeg har sett bedre engelske utgaver enn denne i mesterskap, men de har som sagt Kane på topp der, og de har mesterskapserfaring. Det har jo ikke Norge.
0: Nei.
1: Men vi har en annen inngang, vi er i en positiv trend, vi er på en bølge, vi skal slå ned rent opp igjen, for vent og se, det vil nok England som blir rådsfavoritten. Nå er vi kommet til et punkt hvor vi føler vel etter hvert at vi har ingenting å tape. Jeg er ikke helt der, jeg har lyst, Norge lyst til å vinne en kamp til.
0: Ja, absolutt, absolutt.
1: så det,
0: kan vi komme til en semifinale, så hadde det vært fantastisk.
1: Ja. Nei, dette her blir en ny topp, og det er lørdag klokka 11, mot Brasil så var det jo søndag. Så det kan jo bli enda mer folk i byen.
0: Ja, absolutt.
1: Men så er det, altså, jeg føler kanskje her, nå har jeg knapt nok sittet en brit i byen de siste månedene og par år, og vi har vel litt med Abel-oppdrag å gjøre, men jeg tenker kanskje det er litt engelske supporterer også her. Som kan plutselig komme i engelske drakter, det vil jo være en utfordring.
0: Ja, men det kan bare bli god stemning av det også, eller?
1: Ja, jeg er usikker på det altså, hvordan det arrangementet blir i forhold til Brasil.
0: Ja.
1: Det får vi nå se.
0: Hvor gode sjanser har Norge for oss å slå England, tenker du?
1: Vi har jo godt tak på det også, i likhet med Brasil, som vi jo aldri har tapt mot, så har vi egentlig et godt tak mot England, og det begynte faktisk talt allerede i 1920. Under OL i Antwerpen i 1920, så var England, eller da hette det Storbritannia da, storfavoritter til å slå Norge i OL. Norge vinner sensasjonelt 3-1. Jeja Gundersen skorer to mål, det visste du. Og så kom jo 1981, det var jo da Lille Linn gikk av skaftet.
0: Ja.
1: Med alle disse her, denne her tiraden.
0: Ja, stemmer.
1: Ja.
2: Vi har slått det ballet.
1: Ja.
3: Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana, vi har slått dem alle sammen.
1: Så vi har masse gode resultater mot England. Vi slo de ut i kvaliken i 1993, de kom ikke til VM i 1994. Så vi har gode resultater mot England, og har tapt mot de da. Det er ikke så mange år siden vi tapte en privatlandskamp mot de. Så, men dette her blir jevnt, det blir marginer.
0: Hvis Norge nå slår England, hvem er drømmemotstanderen i en semifinale?
1: Vi kan ikke møte Frankrike igjen før eventuell finale nå. Det går ikke an det, for de er på forskjellige sider av det såkalte treet. Så det kan vi ikke møte før eventuelt en finale. Men Argentina er vel noe som ligger i potten her som et sannsynlig utfall i en semifinale.
0: Ja,
1: ja.
0: Så Argentina frykter du da, eller hva tenker du? Blir det litt det samme som Brasil?
1: Verre, for Argentina har et solid forsvar og solid lag egentlig, og så har de Messi. Men jeg har ikke lyst til å snakke om noe Argentina nå, altså. Nå er det England.
0: Nå er det England, vi tar et problem om gangen her.
1: Ja, vi tar en ting om gangen her.
0: Men slå med England, og hva blir sluttresultatet? Er det 2-1 til Norge igjen?
1: Det blir i alle fall sannsynligvis 2-1 en eller annen vei.
0: Det blir mye mål.
1: Eller det er veldig sannsynlig at det blir skåret mål i kampen.
0: Det blir ikke 0-0.
1: Det blir ikke 0-0, altså. Ikke med Kane og Haaland.
0: Nei.
1: Nei, det blir ikke 0-0.
0: Nei. 2-1 igjen, hot or not?
1: Ja, det er hot.

0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Det startet en spleis for storskjermvisning på Indre Kai lørdag. Målet å samle inn 150 000 kroner. Pengene skal blant annet dekke rigging, vakthold og sikkerhet. En 18 år gammel mann kjørte i går kveld av veien med motorsykkel på Skjoldastrømveien i Tysvær. Motorsykkelen havnet under autovernet, men fører opplyste at han selv ikke var skadet. Tunnelentreprenøren AG Tunnel slått konkurs. Selskapet har blant annet arbeid med oppgraderinger av tunneller på E134 over Haukelifjell. Konkursen vil kunne medføre stans i tunnelprosjektene. Kystverket har sendt forslag til en midlertidig avtale for kjøring ut til Mortholmen på Åkrehamn. Sig Hansen sitt selskap, som eier stedet, må tåle strenge vilkår. Avtalen skal foreløpig ikke være signert. Strømprisen fortsetter å stige i dag. På våre trakter blir høyeste spotpris 1 kr og 53 øre per kilowattime før nettleie og avgifter mellom klokka 7 og 8 i kveld. Og utbyggingen av ny gang- og sykkelvei langs Vormedalsveien på Karmøy blir forsinket. Uenighet om erstatning til grunneier gjør at saken må behandles i Haugaland og Sunnhordland tingrett i august. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider Radio HNO. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271-7273.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Hei!
4: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Klokka 10.47 i dag så rykker nødetaten ut til Bakerøy i Haugesund etter å ha fått melding om røykutvikling I et garasjeanlegg der. Det ikke meldt om noen personskader, og brannvesenet har nå gjort undersøkelser på stedet. Nordmenn bruker I snitt rundt 40 000 kroner på årets ferie, og forventningene deretter. Ifølge en undersøkelse det først og fremst menneskene med reise med som avgjør om ferien blir vellykka. Godt selskap, varmt vær og gode matopplevelser det nordmenn mener aller viktigst for en vellykka ferie. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Norstat for fremde forsikring. Antallet som blir døpt før de konfirmerer seg har økt med 83% det siste tiåret. Ekspertene uenige om årsaken. På landsbasis ble I underkant av 1800 unge døpt før konfirmasjonen I fjor. Det viser tallet NRK har fått fra den norske kirke. Det en økning på 18% for året før og 83% flere enn for 10 år siden. Artisten Bonnie Tyler død, melder BBC. Hun best kjent for låten Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler ble 75 år gammel. Hun døde på et sykehus I Portugal I går kveld, ifølge en uttalelse på artisten sin hjemmeside.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939 344.
2: Hei, jeg heter Mikkel.
3: Mikkelparken Familiepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark I hjertet av Kinsarvik.
2: Jeg koser meg I Mikkelparken!
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. George Wilms anker dommen etter kampendrapet. Det opplyser hans forsvarer til NRK.
2: I tingretten ble Wilms i juni dømt til 19 års forvaring med en minstetid på 12 år og 8 måneder. Tiltalte mener forvaring ikke riktig reaksjon, uttaler Peter Sekulic. Tamima Nibras Juhar ble drept mens hun var alene på jobb på et barnevernstiltak på kampen i Oslo i august i fjor.
1: Reporter Frode Sti. Politiet i Øst ber folk være forsiktige med hva slags sprit man drikker. Den siste måneden har to personer dødd med høye verdier av metanol i blodet. Begge var i samme miljø og bodde i Nittedal. Det var 21 år gamle Martin Grongstad fra Kongsberg som døde da en motorsykkel og en bil kolliderte i Holmestrand søndag kveld. Flere personer startet livreddende førstehjelp på stedet etter ulykken, men livet sto ikke til å redde. Til slutt tar vi med at Tyrkias president Recep Erdogan ga revolvere til statslederen i NATO etter toppmøtet i Ankara. Også statsminister Jonas Gahr Støre fikk en. Støre lot imidlertid revolveren være igjen i Tyrkia i likhet med en del av de andre statslederne på grunn av strenge våpenimportlover. I studio André Uddeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris Frisør.
7: Mobil og campingvogn.
8: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjøl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
9: Telefon 957-46188.
10: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
11: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unico.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg også oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Fjellet, presentert av Cut
1: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på Markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det venter delvis skya, nord-nordvest, svak vind, 18 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Disse energidrikkene, de er blitt veldig populære blant unge, men Alf, er det noe for deg?
3: Nei, jeg føler jo at jeg bruker passelig med energi, og vet at jeg er 72, så hvis jeg overforbruker energien, så er det ikke sikkert at det blir 82 i alle fall.
2: Nei.
3: Du kan si at jeg økonomiserer med det jeg har gjennom livet mitt.
2: Ja, i en undersøkelse gjort av Forbrukerrådet fremgår det at det er flere unge som har hatt store bivirkninger ved å drikke disse energidrikkene. Og det som en ofte kan oppleve, det er at en får skjelvinger, hjertebank, hyperaktivitet, hodepine og brystsmerter. Disse energidrikkene, de består jo av ekstreme mengder koffein, sukker og andre kjemikalier som virker oppkvikkende. Og summen av dette her altså kan være livsfarlig.
3: Ja, er det en som har litt ekstra aktivitet i revet fra før, og altså kvikksølv i bakenden, som de sa på lærerskolen, og så drikker denne her styrkedrikken i tillegg, altså, så er det jo fare, altså.
2: Ja.
3: Det de tar ut mer krefter enn de har, og de har jo ikke mer enn i helsa, disse unge heller.
2: 4 av 10 som drikker energidrikker i unge alder sier at de opplever disse bivirkningene. Skjelvinger, hjertebank, hyperaktivitet, hodepine og brystsmerter. Ja, når du får brystsmerter, da er det jo noe som er galt. Er det hjertet da som protesterer?
3: Det er angina pectoris, som de sa før, altså. Det er nummeret før du får et infarkt, hjerteinfarkt. Det er ikke noe mindre. Så da er det altså klokkene som ringer at nå er det fare. Men får de opplæring på skolen om sånne ting? Jeg bare spør jeg, altså, for jeg ser mer og mer av denne galskapen som du nevner her.
2: I denne undersøkelsen så viser det seg at nesten 60% av alle gutter her i landet drikker energidrikker, og så er det da en godt vel 40% av jentene som drikker sånn energidrikk. Og når så store prosentandel av de får sånne alvorlige bivirkninger, ja, da må en gjerne begynne å vurdere om en skulle innføre noen nye regler.
3: Ja, det har du det, og dermed så får de mer av denne her anginaen også.
2: Ja.
3: Men de jentene, de har et annet problem, de har noe som heter vagina også, det vet du.
2: Ja.
3: Så her må vi virkelig ta høyde for både det ene og det andre, altså.
2: Ja.
3: Det skal ikke være enkelt å være ung i dag, ser du.
2: Nei.

0: Susort forskaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256. 405-56-256.
1: Og her de lokale nyhetene. Det startet en spleis for storskjermvisning på Indre Kai lørdag. Målet å samle inn 150 000 kroner. Pengene skal blant annet dekke rigging, vakthold og sikkerhet. En 18 år gammel mann kjørte I går kveld av veien med motorsykkel på Skjoldastrømveien I Tysvær. Motorsykkelen havna under autovernet, men fører opplyste at han selv ikke var skadet. Tunnelentreprenøren AG Tunnel slått konkurs. Selskapet har blant annet arbeid med oppgraderinger av tunneller på E134 over Haukelifjell. Konkursen vil kunne medføre stans I tunnelprosjektene. Kystverket har sendt forslag til en midlertidig avtale for kjøring ut til Mortholmen på Åkrehamn. Sig Hansen sitt selskap som eier stedet må tåle strenge vilkår. Avtalen skal foreløpig ikke være signert. Strømprisen fortsetter å stige I dag. På våre trakter blir høyeste spotpris 1 kroner og 53 øre per kilowattime før nettleie og avgifter mellom klokka 7 og 8 I kveld. Og utbyggingen av ny gang- og sykkelvei langs Vormedalsveien på Karmøy blir forsinket. Uenighet om erstatning til grunneier gjør at saken må behandles I Haugaland og Sunnhordland tingrett I august. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider Radio HNO. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
4: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Norge møter England I VM-kvartfinale lørdag kveld, og både nødetater, kollektivselskaper og fotballglad-nordmenn gjør seg klar for folkefest I gatene. Kampen sparkes I gang klokka 23, norsk tid lørdag. Mens I Oslo blir satt opp ekstra busser og doble togsett natt til søndag I forbindelse med kvartfinalen I VM, ikke dette aktuelt I Rogaland. Vi har ikke fått signaler fra arrangører om at det behov for ekstra busser etter kampen mellom Norge og England, sier Columbus. Det ventet mange tusen fotballinteresserte til forskjellige arrangementer I forbindelse med kvartfinalen I VM I bysentrene lørdag kveld og natt til søndag I fylket vårt. Artisten Justin Bieber blir et av hovedtrekkplasterne under et stjernespekket pauseshow under finalen I fotball-VM den 19. juli. Det kunngjorde FIFA I går onsdag. Det har tidligere blitt annonsert at artistene Madonna, Shakira og BTS skal opptre under det 11 minutter lange showet, som blir den første musikalske pauseshow-opptreden I fotball-VM noensinne, ifølge det internasjonale fotballforbundet. Coldplay-vokalist Chris Martin skal lede showet. VM-finalen skal spilles I East Rutherford I New Jersey, ligger ut forbi New York City. God sommer, jeg Espen, med mer hits.
0: Radio Haugaland, en hit for

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også med oss Alf Henden i studio. God stemning. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Har Arvig nyhetene. Bonnie Tyler død, ifølge familien uventet etter en akutt tarmoperasjon I mai. Artisten ble 75 år gammel og kjent for hits som Total Eclipse of the Heart, Holding on for a Hero og It's a Heartache. George Wilms anker dommen etter kampendrapet, opplyser hans forsvarer til NRK.
2: I tingretten ble Wilms I juni dømt til 19 års forvaring med en minstetid på 12 år og 8 måneder. Tiltalte mener forvaring ikke riktig reaksjon, uttaler Peter Sekulic. Tamima Nibras Juhar ble drept mens hun var alene på jobb på et barnevernstiltak på kampen I Oslo I august I fjor.
1: Reporter Frode Stie. Politiet I Øst ber folk være forsiktig med hva slags sprit man drikker. Den siste måneden har 2 personer dødd med høy verdier av metanol I blodet. Begge var I samme miljø og bodde I Nittedal. Her til slutt tar vi igjen med at Tyrkias president Recep Erdogan ga revolveret til statslederne I NATO etter toppmøtet I Ankara. Også statsminister Jonas Gahr Støre fikk igjen. Støre lot I midlertid revolveren være igjen I Tyrkia I likhet med flere av statslederne på grunn av strenge våpenimportlover. I studio André Ødeby, nyhetene følger alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
4: Kom til Spar I Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Øskedalen.
5: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Kvele, presentert av Cut
1: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det venter lett skyer, nord-nordvest, svak vind, 19 grader.
0: Været ble presentert av
3: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg av.
4: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor i Henningstadveien.

0: Donald Trump, han klarte selvfølgelig ikke å holde seg. Han måtte blande seg inn i VM og få omgjort et vedtak om et rødt kort på det amerikanske laget. Da klikket det for Trump, som ga en form for presidentordre til FIFA-sjefen.
1: Ja, som selvfølgelig lå med hallen og, ja, ja. Og tok imot jordet som han fikk beskjed om.
0: Ja.
1: Hva skal vi si? Vi trodde jo at det var nesten umulig.
0: Men det mange som har trodd om Trump, og ja. Han tar seg til rette, og alle får bare gjøre som han sier, eller ta konsekvensene.
1: Men det er jo pinligt, og det er forkastligt. Og,
0: har det noen gang skjedd før, noe som kom i nærheten av dette, at en statsleder bare instruerer FIFA om å gjøre om et sportslig vedtak, nær sagt?
1: Nei, vi hadde jo en Kuwait, en situasjon i 1982, var det vel, under VM, hvor Kuwait spilte mot Frankrike. Og det var det vel en fra, altså det var det ikke emiren av Kuwait som satt på tribunen og beordret laget ut av banen i protest mot en scoring.
0: Oh, ja.
1: Så det er det nærmeste jeg kommer av skandal i forhold til innblanding. Ja. Dette er jo enda annerledes. Dette er jo en protest mot en godt. Dommeravgjørelse, og Trump var ikke på kampen en gang.
0: Nei.
1: Så det, jeg har nesten ikke ord for det. Også, nå tapte jo da USA denne her åttendelsfinalen mot Belgia 4-1, men så er jo spørsmålet, har Trump godkjent det resultatet?
0: Kan han komme etterpå?
1: Har han godkjent at USA har røket ut? Har han suttet til stempel på det resultatet der?
0: Jeg kan aldri tenke meg at han vil prøve seg på den. Fordi uansett hvor narsisistisk han er, så skjønner han jo at det er et sportslig resultat du ikke kan omgjøre, liksom. Det har spilt en fotballkamp i 100 minutter her, og de har skåret 4 mål, motstanderen her, og så skal du klage på det da. Jeg vet ikke hva du vil oppnå med det.
1: Nei.
0: Men du vet jo aldri med Trump, for så
1: vidt. Nei, får nå se da, når neste kamp blir spilt, hva finalen han blir spilt, om den blir spilt med eller uten USA. Jeg vil jo tro han blir spilt med Belgia.
0: Ja, vel, jeg vil få håpe det.
1: Ja, men nok om det.
0: Men altså i VM generelt, dommeravgjørelser, altså, det var jo det ene straffesparket Norge fikk mot seg på slutten av kampene, det var jo litt rart det også. Hva var det som skjedde da egentlig?
1: Nei, det var en albue. Det var jo noe som jeg så egentlig under kampen også. Det var litt høyt oppe med albuen der, så ja, men det betydde jo ingenting.
0: Nei, det gjorde jo ikke det. Nei. Men la oss nå si at det hadde vært uavgjort, og det hadde vært seiersmålet.
1: Ja.
0: Så hadde det blitt en helt annen diskusjon rundt den situasjonen der.
1: Men jeg tror ikke Trump hadde blandet seg opp i det.
0: Tror du ikke det? Nei, det på Norges
1: ikke.
0: Vegne?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, men hvis det var USA?
1: Ja, da hadde han selvfølgelig blandet seg opp i.
0: Ja. Trump, hot or not?
1: Nei, det er not.

0: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Og her de lokale nyhetene. Etter en kjølig start på juli ser det nå ut til at sommervarmen på vei tilbake. Meteorologene varsler om lengre perioder med sol og temperaturer over 20 grader på Haugalandet og i Sunnhordland. I indre strøk som Etten og Vindafjord kan temperaturene nærme seg 30 varmegrader neste uke. Langs kysten kanskje opp mot 25. Strømprisen stiger ytterligere i morgen. Sør-Vest får fortsatt landets høyeste pristopp. På det dyreste blir strømprisen her 1,54 kr per kilowattime mellom klokken 19 og 20. Dette priser uten nettleie og avgifter. Fylkesvei 520 over Saudafjellet åpnet igjen etter nesten 3 uker stenging på grunn av steinras. Trafikken går foreløpig vekselvis i et kjørefelt med lysregulering. Den svenske restaurantkjeden Pincho Nation ønsker å etablere seg i Haugesund. Kjeden leter nå både etter lokale franchisetakere og et sentralt restaurantlokale. Politiet rykket i formiddag ut etter melding om røykutvikling i et garasjeanlegg på Hasløy i Haugesund. Det er ikke meldt om personskade. Og på Stord rykket politiet ut etter meldinger om slagsmål på Leirvik brygga. Politiet har avhørt en mistenkt mann i 20-årene som har hatt en konfrontasjon med en bussjåfør. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
4: Mala på, mala på.
5: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
6: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 971-73-851.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Klokka 10.47 i dag så rykker nødetaten ut til Bakerøy i Haugesund etter å ha fått melding om røykutvikling I et garasjeanlegg der. Det ikke meldt om noen personskader, og brannvesenet har nå gjort undersøkelser på stedet. Natt til dagen 9. juli ble fylkesvei 520 mellom Sauda og Røldal åpnet opp igjen med lysregulering. Det betyr trafikk I en kjøreretning av gangen. Veien har vært stengt siden 19. juni, da det gikk et steinras 800 meter fra turistattraksjonen Almanjøe. Rogaland fylkeskommune har drevet opprydningsarbeid siden den gang. Veien kan bli stengt I kortere perioder, dersom det kommer store nedbørsmengder.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
2: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939 344.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hvordan Cut'n Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut'n Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. To av de hovedtiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen anker straffene til høyesterett, det skriver NRK. De to andre gjør det ikke. Tre av fire tiltalte fikk straffene skjerpet I en dom fra Borgarting lagmannsrett I juni. George Wilms anker dommen etter kampen drapet, det opplyser hans forsvarer til NRK. Tamima Nibras Juhar ble drept mens hun var alene på jobb på et barnevernstiltak på kampen I Oslo I august I fjor. George Wilms ble I juni dømt til 19 års forvaring for drapet. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga alle lederne på NATO-møtet våpen med inngraverte navn, inkludert Norges Jonas Gahr Støre. Det strenge regler for innførsel av våpen til Norge, derfor ble ikke våpen med I bagasjen til Støre, heter det fra statsministerens kontor. It's a Bonnie Tyler død, ifølge familien uventet etter en akutt tarmoperasjon I mai. Artisten ble 75 år gammel og kjent for hits som Total Eclipse of the Heart, Holding On for a Hero og It's a Heartache. Politiet I Øst ber folk være forsiktige med hva slags sprit man drikker. Den siste måneden har to personer dødd med høye verdier av metanol I blodet. De var begge I samme miljø og bodde I Nittedal. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Med tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357. Radio
4: Haugaland. Hei og velkommen til nok en time på din favorittstasjon, Radio Haugaland. Vi med deg 24 timer I døgnet. Espen med deg I ettermiddagen.
5: Radio Haugaland, kraftstasjonen.

0: været presentert av
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
2: Det venter lett skya, nordlig, svak vind, 18 grader.
0: Været ble presentert av
1: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.

0: Helgalands.
1: Radio Helgaland.
2: More pikke more!
3: Klokka 10.47 i dag, så rykker nødetaten ut til Bakerøy I Haugesund etter å ha fått melding om røykutvikling I et garasjeanlegg der. Det ikke meldt om noen personskader, og brannvesenet har nå gjort undersøkelser på stedet. Tidligere I dag så rykker politiet ut etter melding om slagsmål I Leirvik på Stord. Til aviser Sunnhordland forteller politiet at det dreide seg om en passasjer og en bussjåfør som kranglet. Ingen av de skal ha blitt skadet. Natt til dagen 9. juli ble Fylkesvei 520 mellom Sauda og Røldal åpnet opp igjen med lysregulering. Det betyr trafikk I en kjøreretning av gangen. Veien har vært stengt siden 19. juni, da det gikk et steinras 800 meter fra turistattraksjonen Almanjøet. Rogaland Fylkeskommune har drevet opprydningsarbeid siden den gang. Veien kan bli stengt I korte perioder, dersom det kommer store nedbørsmengder.
0: Radio Helgeland, en hit 40-stasjon.

0: En nordmann var den eneste som fikk 6+1 rette I Vikinglotto I går kveld. Han vant hele første premiepotten på 278 millioner kroner. Og den heldige vinneren var en mann I 30-årene fra Østlandet. Premien plasserer seg på 11. plass over premieutbetalinger hos Norsk Tipping. Mens I Oslo blir satt opp ekstra busser og doble togsett natt til søndag I forbindelse med kvartfinalen I VM, ikke dette aktuelt I Rogaland. Vi har ikke fått signaler fra arrangører om at det behov for ekstra busser etter kampen mellom Norge og England, sier Columbus. Det ventet mange tusen fotballinteresserte til forskjellige arrangementer I forbindelse med kvartfinalen I VM I bysentrene lørdag kveld og natt til søndag I fylket vårt. Artisten Bonnie Tyler død, melder BBC. Hun best kjent for låten Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler ble 75 år gammel. Hun døde på et sykehus I Portugal I går kveld, ifølge en uttalelse på artisten sin hjemmeside. God sommer, Espen, med mer hits.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Og her de lokale nyhetene. Etter en kjølig start på juli ser det nå ut til at sommervarmen på vei tilbake. Meteorologene varsler om lengre perioder med sol og temperaturer over 20 grader på Haugalandet og i Sunnhordland. I indre strøk som Etten og Vindafjord kan temperaturene nærme seg 30 varmegrader neste uke. Langs kysten kanskje opp mot 25. Strømprisen stiger ytterligere i morgen. Sørvest får fortsatt landets høyeste pristopp. På det dyreste blir strømprisen her 1,54 kr per kilowattime mellom klokken 19 og 20. Dette er priser uten nettleie og avgifter. Fylkesvei 520 over Saudafjellet er åpnet igjen etter nesten 3 uker stenging på grunn av steinras. Trafikken går foreløpig vekselvis i et kjørefelt med lysregulering. Den svenske restaurantkjeden Pincho Nation ønsker å etablere seg i Haugesund. Kjeden leter nå både etter lokale franchisetakere og et sentralt restaurantlokale. Politiet rykket i formiddag ut etter melding om røykutvikling i et garasjeanlegg på Hasløy i Haugesund. Det er ikke meldt om personskade. Og på Stord rykket politiet ut etter meldinger om slagsmål på Leirvik brygga. Politiet har avhørt en mistenkt mann i 20-årene som har hatt en konfrontasjon med en bussjåfør. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp BingoBlock online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.
5: Har jeg berättat den där gången när jag...

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Tunge hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
5: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis, raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy, vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. To av de hovedtiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen anker straffene til høyesterett, skriver NRK. De to andre gjør ikke det. Tre av fire tiltalte fikk straffene skjerpet I en dom fra Borgerting lagmannsrett I juni. Det var 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie fra Arendal som ble drept I en påkjørsel I Marbella I Spania. Hun var engasjert I Unge Høyre. I et innlegg på Facebook skriver leder I Unge Høyre Nikolai Østeby at hun vil bli dypt savnet. Sjåføren av lastebilen fortsatt på frifot. Palestinas president Mahmoud Abbas utlyser parlamentsvalg 28. november. Valget, dersom det blir holdt, vil være det første siden 2006, da Hamas gikk seirende ut. Rundt 5100 personer døde I Tyskland I juni som følge av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter.
2: Det skjedde I perioden 6. april til 28. juni, viser anslaget fra det statlige Robert Koch-instituttet. Juni ble også måneden der hetebølger førte til varmerekorder I flere europeiske land. Franske myndigheter registrerte en økning på nesten 30% I antall dødsfall den siste uken I måneden. I Belgia var økningen nesten 40%.
1: Reporter Frode Sti. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
5: Haugesund Hudpleieklinikk. Visar vi Edda Kino.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Radio Haugaland.
6: God ettermiddag. Velkommen til en ny time med Espen Hansen I studio. Dette lyden av Haugalandet.

0: været presentert av
1: Haugesund Hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
2: Det venter lett skya. Nord-nordvest. Svak vind. 19 grader.
0: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din natursten, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
4: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger

0: Radio Haugaland.
1: Trafikkradioen. Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
2: Nordmenn bruker i snitt rundt 40 000 kroner på årets ferie, og forventningene deretter. Ifølge en undersøkelse det først og fremst menneskene med reise med som avgjør om ferien blir vellykka. Godt selskap, varmt vær og gode matopplevelser det nordmenn mener aller viktigst for en vellykka ferie. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Norstat for Fremde Forsikring. Norge møter England i VM-kvartfinale lørdag kveld, og både nødetater, kollektivselskaper og fotballglade nordmenn gjør seg klar for folkefest I gatene. Kampen sparkes I gang klokka 23 norsk tid lørdag. Du leser mer på Radio H.no.
3: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Welcome.
1: Med dagens største hits.
2: Radio Helgeland.
3: Mens de i Oslo blir satt opp ekstra busser og doble togsett natt til søndag i forbindelse med kvartfinalen i VM, ikke dette aktuelt i Rogaland. Vi har ikke fått signaler fra arrangører om at det behov for ekstra busser etter kampen mellom Norge og England, sier Columbus. Det ventet mange tusen fotballinteresserte til forskjellige arrangementer i forbindelse med kvartfinalen i VM i bysentrene lørdag kveld og natt til søndag i fylket vårt. Artisten Justin Bieber blir et av hovedtrekkplasterne under et stjernespekket pauseshow under finalen i fotball-VM den 19. juli, det kunngjorde FIFA i går. Det har tidligere blitt annonsert at artistene Madonna, Shakira og BTS skal opptre under det 11 minutter lange showet, som blir den første musikalske pauseshow-opptreden i et fotball-VM noensinne, ifølge det internasjonale fotballforbundet. Coldplay-vokalist Chris Martin skal lede showet. VM-finalen skal spilles i East Rutherford i New Jersey ligger utenfor New York City. God sommer, jeg Espen med mer hits.
2: Radio Helgeland, en hit 40 stasjon.

0: Kom til Spar I Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Øskedalen.
1: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor I Henningstadveien.
2: Hei, jeg heter Mikkel.
0: Mikkelparken Familiepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 time fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark I hjertet av Kinsarvik.
2: Jeg koser meg I Mikkelparken!
3: Og her de lokale nyhetene. Etter en kjølig start på juli ser det nå ut til at sommervarmen på vei tilbake. Meteorologene varsler om lengre perioder med sol og temperaturer over 20 grader på Haugalandet og I Sunnhordland. I indre strøk som Etten og Vindafjord kan temperaturene nærme seg 30 varmegrader neste uke. Langs kysten kanskje opp mot 25. Strømprisen stiger ytterligere I morgen. Sørvest får fortsatt landets høyeste pristopp. På det dyreste blir strømprisen her 1 kroner 54 øre per kilowattime mellom klokken 19 og 20. Dette priser uten nettleie og avgifter. Fylkesvei 520 over Saudafjellet åpnet igjen etter nesten 3 uker stenging på grunn av steinras. Trafikken går foreløpig vekselvis I et kjørefelt med lysregulering. Den svenske restaurantkjeden Pincho Nation ønsker å etablere seg I Haugesund. Kjeden leter nå både etter lokale franchisetakere og et sentralt restaurantlokale. Politiet rykker I formiddag ut etter melding om røykutvikling I et garasjeanlegg på Hasløy I Haugesund. Det ikke meldt om personskade. Og på Stord rykker politiet ut etter meldinger om slagsmål på Leirvik brygga. Politiet har avhørt en mistenkt mann I 20-årene som har hatt en konfrontasjon med en bussjåfør. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider Radio HNO. Lokalt nytt, Egil Solberg.
4: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
5: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no
4: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
6: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no

0: God, Jim.
1: What is it, Bones?
2: Radio. Varandra musikk.
3: Den svenske restaurantkjeden Pinchonation har Haugesund på listen og byer der de ønsker å etablere seg. Nå leder kjeden både i en lokal franchisetaker og et sentralt restaurantlokale. Tunnelentreprenøren AG Tunnel, som har arbeidet med oppgraderingen av tunneler på E134 over Haukelifjellet slått konkurs, rundt 80 ansatte, blir berørt. Natt til dagen 9. juli ble fylkesvei 520 mellom Sauda og Røldal åpnet opp igjen med lysregulering. Det betyr trafikk i en kjøreretning av gangen. Veien har vært stengt siden 19. juni, da det gikk et steinras 800 meter fra turistattraksjonen Almanjøet. Rogaland fylkeskommune har drevet opprydningsarbeid siden den gang. Veien kan bli stengt i korte perioder dersom det kommer store nedbørsmengder.
4: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
4: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
1: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet I 4 uker. Gjentakelsesfaren per I dag ikke tilstrekkelig redusert til at det anses forsvarlig å løslate Høyby, skriver politiet. Etter vår oppfatning vilkårene for videre varetektsfengsling ikke oppfylt, sier Høybys forsvarer Petar Sekulic til VG. Statens vegvesen slår alarm etter 7 dødsfall I trafikken på bare 6 dager. Når dødstallene øker samtidig som vi går inn I sommerens mest trafikerte periode, det umulig å ikke kjenne på uro, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland. FBI etterforsker Argentinas fotballforbund for mulige økonomiske lovbrudd, det melder Miami Herald. Granskningen dreier seg om rundt 300 millioner dollar I midler knyttet til forbundet, som skal ha blitt sendt gjennom amerikanske banker, et selskap registrert I Florida og et nettverk av omstridte betalinger. 73% av svensker positive til Norges VM-eventyr, ifølge en ny undersøkelse omtalt av SVT.
4: Flesteparten svarer at de unner Norge suksessen, men det en tydelig forskjell. Menn mer skeptiske enn kvinner, og blant de mest fotballinteresserte det også flere som håper at Norge blir slått ut.
3: Elise Engenvik for VGTV. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
6: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
7: Deilig! Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100 000 I den største jackpotten og 10 000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
8: Nok en time på Radio Haugaland. Jeg håper du har en fin ettermiddag I sammen med oss. Jeg Espen Hansen med dagens største hits, trafikk og service og lokale nyheter.
9: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: Fjerde, presentert av Cut
1: and Go. Er du frisør? Cutten Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutten Go er mer enn bare en klipp. Søk cuttengo.no.
2: Det venter lett skyer, vest, nordvest, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av Cut
3: and Go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Radio Helgaland. 2, 3.

0: Pitstasjonen.
1: Klokka 10.47 i dag, så rykker nødetaten ut til Bakerøy i Haugesund etter å ha fått melding om røykutvikling i et garasjeanlegg der. Det ikke meldt om noen personskader, og brannvesenet har nå gjort undersøkelser på stedet. Tidligere i dag så rykker politiet ut etter melding om slagsmål i Leirvik på Stord. Til aviser Sunnhordland forteller politiet at det dreide seg om en passasjer og en bussjåfør som kranglet. Ingen av de skal ha blitt skadet. Natt til dagen 9. juli ble fylkesvei 520 mellom Sauda og Røldal åpnet opp igjen med lysregulering. Det betyr trafikk i en kjøreretning av gangen. Veien har vært stengt siden 19. juni, da det gikk etter steinras 800 meter fra turistattraksjonen Almanjøet. Rogaland fylkeskommune har drevet opprydningsarbeid siden den gang. Veien kan bli stengt i korte perioder dersom det kommer store nedbørsmengder. God sommer, jeg Espen med mer hits.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Haugaland.
1: Radio Haugaland.
0: Radio Haugaland.
2: Like no one else. Radio Haugaland, underholdningskanalen.
3: Antallet som blir døpt før de konfirmerer seg har økt med 83% det siste tiåret. Ekspertene uenige om årsaken. På landsbasis ble i underkant av 1800 unge døpt før konfirmasjonen i fjor. Det viser tallet NRK har fått ifra den norske kirke. Det en økning på 18% for året før og 83% flere enn for 10 år siden. Nordmenn bruker i snitt rundt 40 000 kroner på årets ferie, og forventningene deretter. Ifølge en undersøkelse det først og fremst menneskene vi reiser med som avgjør om ferien blir vellykka. Godt selskap, varmt vær og gode matopplevelser det nordmenn mener aller viktigst for en vellykka ferie. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Norstat for Fremtidsforsikring.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
1: Og her de lokale nyhetene. Etter en kjølig start på juli ser det nå ut til at sommervarmen på vei tilbake. Meteorologene varsler om lengre perioder med sol og temperaturer over 20 grader på Haugalandet og I Sunnhordland. I indre strøk som Etten og Vindafjord kan temperaturene nærme seg 30 varmegrader neste uke. Langs kysten kanskje opp mot 25. Strømprisen stiger ytterligere I morgen. Sør-Vest får fortsatt landets høyeste pristopp. På det dyreste blir strømprisen her 1,54 kr per kilowattime mellom klokken 19 og 20. Dette priser uten nettleie og avgifter. Fylkesvei 520 over Saudafjellet åpnet igjen etter nesten 3 ukers stenging på grunn av steinras. Trafikken går foreløpig vekselvis I et kjørefelt med lysregulering. Den svenske restaurantkjeden Pincho Nation ønsker å etablere seg I Haugesund. Kjeden leter nå både etter lokale franchisetakere og et sentralt restaurantlokale. Politiet rykket I formiddag ut etter melding om røykutvikling I et garasjeanlegg på Hasløy I Haugesund. Det ikke meldt om personskade. Og på Stord rykket politiet ut etter meldinger om slagsmål på Leirvik brygga. Politiet har avhørt en mistenkt mann I 20-årene som har hatt en konfrontasjon med en bussjåfør. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357. So nice to meet you
3: here this evening. Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespred, kokkeskole, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
2: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet. Radio Haugaland.

0: have a problem.
1: Radio Høgalen, underholdningskanalen.
2: Etter en kjølig start på juli så ser det ut som at sommeren for alvor gjør comeback på Haugalandet og i Sunnhordland. Meteorologene varsler en lang periode med sol, lite nedbør og temperaturer godt over 20 grader gjennom den kommende uka. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for skogbrann over store deler av Sør- og Østlandet. Store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild. Følg instruksjoner fra lokale myndigheter, står det i varslet. Varslet gjelder inntil det kommer nedbør av betydning. Juni var rekordvarm i Vesteuropa, og den nest varmeste som registrert globalt, det melder EUs klimaovervåkningstjeneste. Og rundt 5100 personer døde i Tyskland i juni,

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningsdalen.
1: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet I 4 uker. Gjentakelsesfaren per I dag ikke tilstrekkelig redusert til at det anses forsvarlig å løslate Høyby, skriver politiet. Etter vår oppfatning vilkårene for videre varetektsfengsling ikke oppfylt, sier Høybys forsvarer Petar Sekulic til VG. Statens vegvesen slår alarm etter 7 dødsfall I trafikken på bare 6 dager. Når dødstallene øker samtidig som vi går inn I sommerens mest trafikerte periode, det umulig å ikke kjenne på uro, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland. FBI etterforsker Argentinas fotballforbund for mulige økonomiske lovbrudd, det melder Miami Herald. Granskningen dreier seg om rundt 300 millioner dollar I midler knyttet til forbundet, som skal ha blitt sendt gjennom amerikanske banker, et selskap registrert I Florida og et nettverk av omstridte betalinger. 73% av svensker positive til Norges VM-eventyr, ifølge en ny undersøkelse omtalt av SVT.
2: Flesteparten svarer at de unner Norge suksessen, men det en tydelig forskjell. Menn mer skeptiske enn kvinner, og blant de mest fotballinteresserte det også flere som håper at Norge blir slått ut.
1: Elise Engenvik for VGTV. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Thun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: wäre präsentiert av
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris Frisør.
4: Det ventet lett skya, nordvest, lett bris, 19 grader.
0: Været ble presentert av Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finnes på Facebook Haugesund Malerservice AS.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Og her de lokale nyhetene. Etter en kjølig start på juli ser det nå ut til at sommervarmen på vei tilbake. Meteorologene varsler om lengre perioder med sol og temperaturer over 20 grader på Haugalandet og i Sunnhordland. I indre strøk som Etten og Vindafjord kan temperaturene nærme seg 30 varmegrader neste uke. Langs kysten kanskje opp mot 25. Strømprisen stiger ytterligere i morgen. Sør-Vest får fortsatt landets høyeste pristopp. På det dyreste blir strømprisen her 1,54 kr per kilowattime mellom klokken 19 og 20. Dette priser uten nettleie og avgifter. Fylkesvei 520 over Saudafjellet åpnet igjen etter nesten 3 uker stenging på grunn av steinras. Trafikken går foreløpig vekselvis i et kjørefelt med lysregulering. Den svenske restaurantkjeden Pincho Nation ønsker å etablere seg i Haugesund. Kjeden leter nå både etter lokale franchisetakere og et sentralt restaurantlokale. Politiet rykket i formiddag ut etter melding om røykutvikling i et garasjeanlegg på Hasløy i Haugesund. Det ikke meldt om personskade. Og på Stord rykket politiet ut etter meldinger om slagsmål på Leirvik brygga. Politiet har avhørt en mistenkt mann i 20-årene som har hatt en konfrontasjon med en bussjåfør. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hn. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
2: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet I 4 uker. Gjentakelsesfaren per I dag ikke tilstrekkelig redusert til at anses forsvarlig å løslate Høyby, skriver politiet. Etter vår oppfatning vilkårene for videre varetektsfengsling ikke oppfylt, sier Høybys forsvarer Peter Sekulic til VG. En motorsyklist alvorlig skadet etter at vedkommende skal ha kjørt av veien I Gudbrandsdalen. Nødetater, inkludert luftambulanse, har rykket ut. 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion og kampen mellom Norge og England ble utsolgt på sekunder. Like etter billettslipp klokken 16 var etterspørselen så høy at nettsiden var nede. Varmt og fuktig vær, det kan VGs Steffen Stenersen rapportere om fra Miami, hvor Norge og England møtes I VM-kvartfinale på lørdag.
2: Det jo ikke sånn at disse engelskmennene heller ekstremt vant med veldig høy varme der de kommer fram. Jeg tror ikke det noen fordel for noen av lagene, men det kommer til å bli ubehagelig, og det kan jo for eksempel gå ut over litt presspill, litt intensitet I det Norge gjør.
1: Og Erling Braut Haaland stiller på pressekonferanse senere I dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor Banken Hotel.
6: Paris frisør.
7: Kulesherkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Jessehamn på Bømlo.
8: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.

0: Fjerde presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Det venter lett skya, nord-nordvest, lett bris, 18 grader.
0: Vere ble presentert av
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940-20-434 eller følg oss på Facebook.
2: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Thun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Det full stans I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Også tog med passasjerer som skal rekke fly fra Oslo Lufthavn rammet av strømbruddet. Vi sier til VG at busser på vei for å kjøre folk til Lillestrøm og Gardermoen. Lørenskog kommune ble utsatt for et dataangrep for 2 måneder siden. Store mengder sensitive personopplysninger nå publisert på det mørke nettet. Fungerende kommunedirektør Børge Tomter beskriver situasjonen som svært alvorlig og Kripos etterforsker saken. Erling Braut Haaland takker landslagssjef Ståle Solbakken for å ha gitt ham rammene han trenger for å prestere på toppnivå for Norge.
2: Må bare hylle Ståle så forstår situasjonen sånn I enkelte tilfeller og City. Så handler det om å vite hva du trenger og være klar for så mange kamper.
1: Torstein Træen veltet stygt og mistet den gule ledertrøya I Tour de France på etappen Tadej Pogacar vant suverent. Træen skal nå til røntgen og håper på ingen alvorlige skader. Beste norske rytter ble Tobias Halland Johannessen på en 18. Plass. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
4: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
5: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
6: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
5: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Fjerde, presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Det venter delvis skya. Nord-nordvest. Lett bris. 17 grader.
0: Været ble presentert av
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
1: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. Et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil inne på en campingplass I Buskerud. Nødetater med luftambulanse I innsats på stedet. Det skal ha vært flere vittner til hendelsen. Det full stans I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Også tog med passasjerer som skal rekke fly fra Oslo Lufthavn rammet av strømbruddet. Vy sier til VG at busser på vei for å kjøre folk til Lillestrøm og Gardermoen. Lørenskog kommune ble utsatt for et dataangrep for 2 måneder siden. Store mengder sensitive personopplysninger nå publisert på det mørke nettet. Fungerende kommunedirektør Børge Tomter beskriver situasjonen som svært alvorlig og Kripos etterforsker saken. Torstein Træen veltet stygt og mistet den gule ledertrøya I Tour de France på etappen Tadej Pogacar vant suverent. Træen skal nå til røntgen og håper på ingen alvorlige skader. Beste norske rytter ble Tobias Halland Johannessen på en 18. Plass. 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion og kampen mellom Norge og England ble utsolgt på sekunder. Like etter billettslipp klokken 16 var etterspørselen så høy at nettsiden var nede. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
6: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no
7: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig... Pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer. El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Fjære, presentert av
1: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 17 grader.
0: Vere ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris Frisør.
5: So nice to meet you here to see.
6: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Dagsnytt. Her VG-nyhetene. Et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil inne på en campingplass I Buskerud. Nødetater med luftambulanse I innsats på stedet. Det skal ha vært flere vittner til hendelsen. Det full stans I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Også tog med passasjerer som skal rekke fly fra Oslo Lufthavn rammet av strømbruddet. Vy sier til VG at busser på vei for å kjøre folk til Lillestrøm og Gardermoen. Lørenskog kommune ble utsatt for et dataangrep for 2 måneder siden. Store mengder sensitive personopplysninger nå publisert på det mørke nettet. Fungerende kommunedirektør Børge Tomter beskriver situasjonen som svært alvorlig og Kripos etterforsker saken. Torstein Træen veltet stygt og mistet den gule ledertrøya I Tour de France på etappen Tadej Pogacar vant suverent. Træen skal nå til røntgen og håper på ingen alvorlige skader. Beste norske rytter ble Tobias Halland Johannessen på en 18. Plass. 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion og kampen mellom Norge og England ble utsolgt på sekunder. Like etter billettslipp klokken 16 var etterspørselen så høy at nettsiden var nede. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271-7273.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
3: Bilextra har alltid bilen!
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, Takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
5: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 I den store jackpotten og 10 000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Vere, presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Det ventet delvis skya, nord-nordvest, lett bris, 17 grader.
0: Været ble presentert av
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her er VG-nyhetene. Et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil inne på en campingplass I Buskerud. Nødetater med luftambulanse I innsats på stedet. Det skal ha vært flere vittner til hendelsen. Det full stans I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Også tog med passasjerer som skal rekke fly fra Oslo Lufthavn rammet av strømbruddet. Vi sier til VG at busser på vei for å kjøre folk til Lillestrøm og Gardermoen. Lørenskog kommune ble utsatt for et dataangrep for 2 måneder siden. Store mengder sensitive personopplysninger nå publisert på det mørke nettet. Fungerende kommunedirektør Børge Tomter beskriver situasjonen som svært alvorlig og Kripos etterforsker saken. Torstein Træen veltet stygt og mistet den gule ledertrøya I Tour de France på etappen Tadej Pogacar vant suverent. Træen skal nå til røntgen og håper på ingen alvorlige skader. Beste norske rytter ble Tobias Halland Johannessen på en 18. Plass. 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion og kampen mellom Norge og England ble utsolgt på sekunder. Like etter billettslipp klokken 16 var etterspørselen så høy at nettsiden var nede. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Kulesærkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, kulesetkanalen Jessehamn på Bemlo.
0: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: fjerde, presentert av...
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Det venter lett skyer. Nord-nordvest. Lett bris. 16 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no. Radio Helgeland.
4: This is TJ, dedicating the song to Lead Belly.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. Et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil inne på en campingplass I Buskerud. Nødetater med luftambulanse I innsats på stedet. Det skal ha vært flere vittner til hendelsen. Det full stans I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Også tog med passasjerer som skal rekke fly fra Oslo Lufthavn rammet av strømbruddet. Vi sier til VG at busser på vei for å kjøre folk til Lillestrøm og Gardermoen. Lørenskog kommune ble utsatt for et dataangrep for 2 måneder siden. Store mengder sensitive personopplysninger nå publisert på det mørke nettet. Fungerende kommunedirektør Børge Tomter beskriver situasjonen som svært alvorlig og Kripos etterforsker saken. Torstein Træen veltet stygt og mistet den gule ledertrøya I Tour de France på etappen Tadej Pogacar vant suverent. Træen skal nå til røntgen og håper på ingen alvorlige skader. Beste norske rytter ble Tobias Halland Johannessen på en 18. Plass. 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion og kampen mellom Norge og England ble utsolgt på sekunder. Like etter billettslipp klokken 16 var etterspørselen så høy at nettsiden var nede. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92177.
5: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.

0: været presentert av
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis Raskt, trygt og miljøvennligt Viking gjenvinning Karmøy Vi rydder kysten Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Det venter klarvær, nord-nordvest, svak vind, 16 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai Massage og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

0: Like, Hobie's home. Lukey, baby.
1: Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi er tilbake etterpå med flere av dagens største hits.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil inne på en campingplass I Buskerud. Nødetater med luftambulanse I innsats på stedet. Det skal ha vært flere vittner til hendelsen. Det full stans I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Også tog med passasjerer som skal rekke fly fra Oslo Lufthavn rammet av strømbruddet. Vi sier til VG at busser på vei for å kjøre folk til Lillestrøm og Gardermoen. Lørenskog kommune ble utsatt for et dataangrep for 2 måneder siden. Store mengder sensitive personopplysninger nå publisert på det mørke nettet. Fungerende kommunedirektør Børge Tomter beskriver situasjonen som svært alvorlig og Kripos etterforsker saken. Torstein Træen veltet stygt og mistet den gule ledertrøya I Tour de France på etappen Tadej Pogacar vant suverent. Træen skal nå til røntgen og håper på ingen alvorlige skader. Beste norske rytter ble Tobias Halland Johannessen på en 18. Plass. 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion og kampen mellom Norge og England ble utsolgt på sekunder. Like etter billettslipp klokken 16 var etterspørselen så høy at nettsiden var nede. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
2: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austefoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefold Asfalt.

0: is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Den nettavisen jeg har funnet fram for meg her nå, tror jeg en av de mest absurde jeg har sett. Det jeg har gjort, jeg har liksom fått, jeg har brukt Google Chrome, og så har jeg fått oversatt sider, så nå sitter jeg faktisk og leser en kinesisk sånn raritetssida.
1: Jeg synes du så litt spesiell ut I ansiktet.
2: Ja, for jeg egentlig ikke så god på kinesisk.
1: Nei.
2: Men det mye rart som skjer der. Så her det bare til å følge med, mange gode historier til deg I studio, Egil Martin Solberg og Liza Lyon.

0: Kuvertet, presentert av So nice to meet
1: you here this evening. Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespill, kokkeskole, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Rekord og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
0: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
2: Det venter klarvær, nord-nordvest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913-96-667.
1: Kulesherkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesherkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kulesherkanalen Gjessehamn på Bømlo.

0: Man har nevnt uønsket kroppslukt noen ganger, Lisa, og når du sitter og venter på bussen, eller du på et legekontor, eller hva det måtte være, og du merker det at det sitter noen i nærheten av deg som ikke lukter spesielt godt, så flytter du deg gjerne litt.
1: Jeg gjør det, men jeg prøver å være så diskret som mulig, da, for det kan jo hende, sånn som det ofte at det gjerne folk ikke kjenner sin egen kroppslukt.
0: Nettopp.
1: Og da trenger du ikke å gjøre de unødvendig ukomfortable, selv om du blir veldig ukomfortabel av deg.
0: Ja, men det jo forskjellige typer kroppslukt som kan være plagsomme.
1: Svette, fiselukt, raplukt.
0: Rapelukt?
1: Rapelukt, ja, det lukter. En vond raplukterfelt.
0: Ja, ok.
1: Ja. Har du nettopp spist løk, for eksempel, hvitløk?
0: Akkurat.
1: Da ikke rapen så god, altså.
0: Nettopp. Ok. Men så det noen som dynker seg jo i parfyme, sånn
1: ja, at... Ja, alt for mye. Og så har du...
0: Du blir kvalmen også, der siden
1: ja. Det jo faktisk. Men det er jo da jukse kroppslukt. Det jo ikke ekte kroppslukt.
0: Ja, da tenker jeg sånn at når jeg kjenner det, så tenker jeg, ok, her det noen som lukter så dårligt at de må liksom ha kraftig med parfyme på seg for å overdøve på en måte drittlukta.
1: Det som enda verre, det jo de som faktisk egentlig veldig, veldig svette og har sprayet seg inn med parfyme i tillegg, for da får du en sånn herlig kombinasjon av parfyme og svettlukt, og det deiligt altså.
0: Ja.
1: Det, det skål og neste.
0: Det snakket vi om her tidligere, gutter som ikke så nøye på, det, på dette her, som gjerne bare hiver litt mer deodorant på stedet for å vaske seg først. Der det forskjell på gutter og jenter. Det var jo en artikkel vi henviste til her tidligere,
1: ja,
0: hvor det viser seg at jenter kan faktisk lukte forbi parfymelukter til, til mannfolk, og, mens vi selv gjerne ikke er i stand til det. Så jenter har en litt bedre evne til å skille lukter.
1: Litt bedre neseskaft.
0: Så gutter, det må vi være oppmerksom på. Denne gangen så handler det om et problem som har oppstått i et fengsel.
1: Ok.
0: Det har blitt opptøyer i et fengsel borte i Storbritannia på bakgrunn av at noen av de innsatte, de stinker.
1: Aha.
0: Og hvis at,
1: det, i fengsel så kan det jo hende at stakkars han ikke våger å beie seg til såpa, vet du.
0: Ja.
1: For eksempel.
0: Jeg har litt forskjellige utfordringer der, kanskje.
1: Ja.
0: Ja. jeg vet ikke hvor utbredt det er, men her er det i hvert fall sånn at det er gjerne to stykker eller flere som deler celler og så videre.
1: Mm.
0: Og dersom du ligger oppe, for eksempel, og han nede...
1: Ja.
0: Stinker litt.
1: Mm.
0: Slepp ut den uansett
1: kopplokk. Og de er sikkert ikke så store disse cellene seg for meg heller.
0: Nei.
1: Så det kan fort bli trengt, og ja, den lukter.
0: Ja, og hvis det i tillegg er det dårlige ventilasjon, dette her er et fengsel som er veldig gammel, som har veldig dårlige ventilasjon og så videre.
1: Det er ikke sånn at jeg har toalett der, Ove, at jeg må sitte. Må de det?
0: Ja, inni cellene.
1: Oh, nei.
0: Så da kan det bli et mye dårlig lukt.
1: Ja, ja det ser jeg for meg.
0: altså før i tid, holdt jeg på å si, for 100-200 år siden, så var det ingen som kunne komme på å klage over forholdene i et fengsel.
1: Nei.
0: Men i dag så er visst nok det siste nye. Altså, nå
1: de innsatte er blitt fisefine, rett og slett.
0: Fisefine, faktisk.
1: Ja.

0: Det er ikke alle som bryr seg så mye om denne her finanskrisen.
1: Er det ikke det?
0: Og bruker mer penger enn noen gang.
1: Og
0: koser seg og har lite fokus på at det er litt lite penger i finansverden.
1: Går rett og slett mot strømmen.
0: Virkelig?
1: Ja.
0: Og det her er det en kar da, en araber nede til Saudi-Arabia, som har fått lagt verdens første fly med innebygd konserthall.
1: Ok.
0: Yes, det er en av disse her, nye Airbus 380 Super Jumboene. Han har kjøpt seg og fått den bygd om til luksushotell med konferansesal, skråstrek konsertsal.
1: Ok.
0: Så på lengre reiser, for eksempel fra Saudi-Arabia til USA eller Hawaii eller hvor når disse herene koser seg henne,
1: ja,
0: så er det kanskje noen timer flyreise, og for å sørge for at de skal kose seg underveis, så inviterer de lady kanskje en kjente band og sånn, så for å få til å spille for seg og underholde seg på veien. Så dermed så har

0: Så det, da nærmer det seg tid for nyheter, men vi gir oss ikke nå.
1: Nei, vi gjør jo ikke det, vi har en hel haug med flere gode historier.
0: Nye gode historier å få med seg her på Radio Haugaland og i løpet av de neste minutterne være med oss også etter nyhetene.

0: neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Og her de lokale nyhetene. Haugesund legevakt har svært travle sommerdager. Mange kontakter legevakten fordi fastlegen har ferie, samtidig som flottbitt, brandskader, fiskekroker, brennmaneter og sykkelulykker gir stor pågang. Legevakten oppfordrer alle til å ringe før de møter opp, slik at behovet kan vurderes på forhånd. En motorcyklist ble I går kveld skadet etter en utforkjøring på Europavei 134, like øst for Etne sentrum. Føreren kjørte inn I autovernet og ble fraktet videre med luftambulanse. Oppdrettskonsernet Alsaker leverte et resultat før skatt på 649 millioner kroner I fjor. Konsernet har virksomhet blant annet I Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Etne, Sveio og Bømlo. Samtidig nå deltar selskapet I et søksmål mot staten om trafikklyssystemet. Statens veivesen frykter en ny tragediesommer på norske veier etter at 7 personer har mistet liv I trafikken de 6 første dagene av juli. Veivesenet ber alle som skal ut på ferie om å holde fartsgrenser, ta pauser og legge vekk mobilen når man kjører bil. Og værmeldingene lover godt for ferieukene. Etter en kjølig start på juli ventes nå en lengre periode med sol og sommervarme på Haugalandet og I Sunnhordland. I indre strøk kan temperaturene neste uke komme opp I nærmere 30 grader, og vi kan få rundt 25 grader langs kysten. Det bare gleder seg. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 5270-4980.
4: Mobil og campingvogn.
5: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.
7: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no

0: Når du blir eldre, så kan du bli et ruttlete.
1: Det kan hende, ja.
0: Da glemmer du gjerne hvor du har lagt ting, og du kaster gjerne ting som du ikke burde kaste. Og...
1: Skal du bli eldre for å få lov til å være sånn?
0: Du har begynt med det allerede, men du?
1: For lenge siden.
0: Ja vel, fortell.
1: Nei, altså, jeg vet ikke. Jeg har en tendens å gå inn på badet for å hente meg en pakke smør, for eksempel. Altså, sånne ting som det. Og...
0: Setter du rare ting i kjøleskapet også?
1: Ja, det har hun hent. Og ja, jeg har funnet mye rart i kjøleskapet. Nøkler, for eksempel, og liksom forskjellig.
0: Ok.
1: Og mobil og nøkler, det er en gjenganger. Det kan legges vekk.
0: Det legger du fra deg overalt.
1: Og ja.
0: Mm. Sånn kan det gå. Her borte i Storbritannia nå, så er det igangsatt en leiteaksjon. Det vil si det er familien til eldre damer som har igangsatt en leiteaksjon.
1: Mm.
0: Etter at hun har greid å kaste i søpla alle sparepengene sine. For som mange andre eldre, så har hun puttet de da i madrasso.
1: Ja.
0: Men hun hadde da de i noen påser som lå under madrasso.
1: Ja.
0: Og da hun rydda, så fant hun plutselig noen påser under madrasso, så glemte hun at det var penger oppi deg. Så ja. Da kastet hun deg. Så da gikk det i søppel også.
1: Det var jo litt verre enn å miste en mobil, for
0: ja,
1: eksempel.
0: Ja, det er det jo. Altså, ja. Det er en 200-300 000 kroner da, som hun har kastet i søppel også.
1: Å nei!
0: Og det er jo litt kjedelig da.
1: Putt pengene i banken.
0: Ja, og siden at, og dermed så har jo arvingene her engasjert seg for ja. Å prøve å finne tak i pengene.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Skattefri penger, så de sikkert tenker de skal få om ja. Noen år.
1: Har det så, havnet på dunga og dette her, kanskje?
0: Det havnet i søppelå, ja, så nå ja. Prøver de å spore opp hva vei de har tatt, liksom, og hvor på søppelå de er blitt av. Men så langt så har de ikke greid å funne de. Det er for en ukes tid siden at dette ble oppdaget, så de har hatt en leiteaksjon nå. De er 24 mann totalt i familien som er involvert i leiteaksjonen, og de driver detektivarbeid for å prøve å finne ut hvor søppelå har tatt veien.
1: Så det spørs hvem som egentlig savner disse pengene så mye, da?
0: Kan være at noen har funnet de også, vet du.
1: Mhm.

0: været, presentert av
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Mala på
3: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
4: Det venter klarvær. Nord-nordvest. Svak vind. 15 grader.
0: Været ble presentert av
5: Hei du, ja du Litt sulten eller kjempesulten Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer El Toro, sur for Wasens 2 Center El Toro, freshly made food
6: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. Et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil inne på en camping.